0: til morgen og i 10 på tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
1: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
0: Når vi ender på 10 rigtige!
2: Ja!
3: Yeah! Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

0: bestemme music for free.
1: Hvor du kan opleve
0: Jack Style.
1: Just det.
2: Jeg laver musik, fordi det er en lidt en anden måde at lave det, jeg allerede laver på nu. Jeg kan godt lide at underholde og sprede glæde, så det her med sådan at lave noget elektronisk musik, som også ligesom kan være med til at skabe en eller anden form for unik energi, som jeg bare ikke føler, særlig mange andre musikgenre kan skabe.
3: My dream is to really share my music all around the world and to be a magnet for other people who really like same music and style, so we can see each other internationally after.
1: Glæd dig til Jack Style, Juste og mange andre. Læs alt om music for free på Skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.

0: sådan sæde to. Føler mig som prikken over i'et ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: verdens bedste morgen og i 10 på tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
1: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
0: Og vi ender på 10 rigtige!
2: Ja!
3: Yeah! Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

0: FM Music for Free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
0: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for Free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.

skal have det hyggeligt, let's go. Det er ikke prøv at nu, man husker, men det er tæt på. Vi tog til Sverige i min barndom. Slap de af, det sagde Larsson. Nu er det Portugal, den uendelige historie. Min ven, vi har

Godmorgen, du lytter til Skalaet Mathias. Du tænker nok, hvorfor er der kirkeklokker i min radio klokken 10 minutter over 5 om morgenen? Og det skal jeg fortælle dig. Fordi i forgårsnat, der var det sådan her, lyden var det meste af natten i den lille landsby Durup i det nordjyske. Klokken 1 om natten gik den lokale kirkes klokker i gang, og de blev ved. Og ved klokken 3, der måtte politiet tilkaldes. Det var vagtcentralen i Nordjyllands Politi i Aalborg. De måtte simpelthen køre derud, og med hjælp fra graver Kirsten Byrelsen, så forsøgte de at slukke den her klokke. Og de var op ved klokken. De prøvede det sådan tekniske, elektroniske klokkestyringssystem. Det virkede heller ikke. De endte med og måtte gøre det eneste rigtige. Ned i katakomberne under kirken, og så simpelthen tage hovedafbryderen. Og så kunne de sove igen i den lille landsby Durup. Jeg håber ikke, at din søvn i nat har været så forfærdelig. Uanset hvad, så skal jeg nok give dig en god start på dagen. Jeg er med dig helt indtil klokken 9. Og lige nu får jeg besøg her i æteren af Jay-Z og Alicia Keys med Empire State of Mind. Du lytter til Skala.

0: Godmorgen, du lytter til Skala på den her dejlige tirsdag. Klokken, den er blevet 20 minutter over 5, og du vågnede til en dag, der nok skal blive skidegod, fordi der er altså nogle af de tunge gutter, der har fødselsdag i dag. Jo Nørgaard fødselsdag, du kunne huske ham fra Popstars og Stegepanden. Dennis Knudsen, altså verdens bedste morgens medinvestor, og ja, altså bare hele Danmarks kendisfrisør. Johnny Depp fødselsdag, Michael J. Fox, altså min ungdoms største skuespilsidol, og måske vigtigst af alt, Anders Sand. Altså Donald Duck. Så hvis vejret er godt i dag, så er det deres skyld. Hvis vejret er dårligt, så er det også deres skyld.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Jack Style.
2: Juste.
3: Jeg laver musik, fordi det er en lidt anden måde at lave det, jeg allerede laver på nu. Jeg kan godt lide at underholde og sprede glæde, så det her med sådan at lave noget elektronisk musik, som også ligesom kan være med til at skabe en eller anden form for unik energi, som jeg bare ikke føler, særlig mange andre musikgenrer kan skabe.
4: My dream is to really share my music all around the world and to be a magnet for other people who really like same music and style, so we can see each other internationally after.
2: Glæd dig til Jack Style, Juste og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Shell Bilund.
6: Er den sædvanlige pølsemix, du skal have?
5: En bilvask?
6: Ja, så gerne.
5: Trailerudlejning? Ja, 2 sekunder.
7: Shell Bilund. Service med et smil.
5: Vi ses.
8: Wow, hvorfor lyder den der lastbil sådan?
6: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
7: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
9: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
11: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på mercedes-benz.dk.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburgryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. eller 2 styk Kvik Q-myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
20: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
21: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
22: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Godmorgen, jeg hedder Mathias. Du lytter til Skala, hvor vi her fik Agnes med Release Me. Det er en dejlig tirsdag, du vågner til klokken. Den er lige kommet på den anden side af 5:30. Og det betyder, at der kun er en halv time til, at Lasse og Louise kommer i studiet. Og så skal de hjælpe mig med at lave 3 timers verdens bedste morgen, hvor vi skal løse nogle dilemmaer. Vi skal teste, om Louise er en løgner. Og så har vi vores 10 på tid-quiz. Og det er altså quizzen, hvor vi hver dag giver en lytter en chance for at vinde 5.000 kroner lige ned i foråret. Det kræver bare, at man er skarp i 45 sekunder, og jeg har lige taget et klip med fra sidste uge, hvor vores 10 på tid-quiz tog sig en uventet drejning.
1: En by.
2: Anders.
1: Et dyr.
2: Bam.
1: Noget, der kan gå i stykker.
2: Pas.
1: Et arbejde.
2: Beviser.
1: En superhelt.
2: Og jeg røver den.
1: Noget, man elsker.
2: Ris.
1: Noget flats.
2: Pas.
1: Noget, man ikke samler op.
2: Regn.
1: Et skolefag.
2: Pas.
1: Et skurk.
2: Pas.
1: Der gik tiden, Lisa.
3: Noget, der kan gå i stykker, passer du også på. En reol. Altså, alt kan jo gå i stykker.
1: Ja. En ringmuskel.
3: Okay, Louise.
1: Nå ja. Jamen, det er ikke rart.
3: Tak for info. Hvad ved du om det?
1: Nå, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg kunne forestille mig, jeg tror, det er sådan, alle kvinder, der har født et barn, frygter.
0: Og dermed så fik vi lige proppet et sprængt røvhul ind i 10 på tid-quizzen. Hvis du har lyst til at medvirke i 10 på tid, du skal altså svare rigtigt 10 gange på 45 sekunder ud fra samme bogstav. Så send en sms til 1266, start med skriv skala, skriv quiz og dit navn. Så kan det være, det er dig, vi ringer til i verdens bedste morgen klokken 7:30.

Backstreet Boys. Ej, det er jo sjovt, som tid lærer alle sår. Jeg var jo en af dem, som havde taget et skarpt valg, da jeg var ung. Altså, det hed... Jeg kan ikke lide Take That og Backstreet Boys. Jeg kan godt lide Nirvana, Metallica, Red Hot Chili Peppers, Kashmir og så videre. Og så med tiden, så bliver man jo lidt blødere sådan om albuerne, og måske også lidt blødere om maven. Det må vi snakke om en anden dag. Men altså, Backstreet Boys, I Want It That Way. Om 20 minutter, så kommer Lasse og Louise i studiet. De er mine to bedste radiovenner, og sammen laver vi verdens bedste morgen. Og blandt andet er der en lille overraskelse i dagens program, fordi Louise er kommet til at påstå, at hun bare ud fra lyden kan vurdere, om vand er varmt eller koldt, når det bliver hældt op. Og det skal vi teste, fordi altså, hun skal filme, ikke sidde i radioen og lyve. Men det er lidt senere på morgenen. Nu får du Olivia Dean med.

0: 7:10. Klokken er 10:06. Du lytter til... Jamen, Skala, jeg hedder Mathias, og lige om 10 minutter, så er der verdens bedste morgen. Lasse og Louise på vej i studiet, og jeg skal lige skynde mig ud og sætte noget kaffe over, fordi altså, hvis en ting, jeg kan afsløre om Louise Elisabeth Lund, det er, at hun er ubehagelig at være sammen med, inden hun har fået sin morgenkaffe. Så lad os lige få fyldt det på hende, og så er der 3 timers verdens bedste morgen med dagens dilemma. Vi har quiz. Du kan vinde 5.000 kroner, og vi skal også have afgjort, om Louise, hun har løjet.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Skala FM og Esbjerg Festuge præsenterer
2: Music for Free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve Jack Style.
2: Just det. Anker Stjerne. Albert Heath. Ida Lauerberg.
1: Sofie 1998. Martin Jensen. Music for free.
2: Det er helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
2: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus
2: og AL Sydbank.
3: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Dugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
6: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Normalt skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normalt altid faste lave priser.
12: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
13: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
15: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
18: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner, en kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
22: Jeg er på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
23: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
24: Du lytter til Skala FM.
25: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
26: Og vi starter i Mellemøsten, hvor Donald Trump nu bekræfter, at han advarede Israels premierminister Benjamin Netanyahu om at genoptage Iran-krigen. Det skete angiveligt, inden krigen søndag eskalerede med flere angreb mellem Iran og Israel. Og til BT vurderer krigsekspert Peter Viggo Jacobsen da også, at den amerikanske præsident har mistet grebet om krigen, og lige nu bliver gjort til grin af Netanyahu og Israel. Og så videre til mange haveejers største fjende i de her dage, nemlig den såkaldte buskbom-halvmøllelarve, som er særdeles aggressiv. I Assens Kommune har man opdateret retningslinjerne for, hvad man gør med buske under angreb. Hvis man har mere end en trailer med buskbom, skal man ikke køre på genbrugspladsen, men i stedet kontakte kommunen. Angrebne planter kan også sorteres som restaffald pakket ind i klare plastsække. Og så har det altså været et hårdt døgn i den danske landsholdslejr, efter Christian Eriksen søndag aften igen faldt om på banen under en landskamp. Det fortæller landstræner Brian Riem om mandag aften. Her understreger han, ligesom Eriksen selv, at landsholdsstjernen nu skal have ro til at komme sig over oplevelsen. Og så sender han også en stor tak til den danske befolkning for opbakningen, landsholdet har mærket. Og så et kig på vejret, hvor det triste vejr fortsætter. Over det meste af landet står man op til skyer, som kan indeholde både regn og torden. I Midt- og Nordjylland er der særlig risiko for kraftig torden og skybrud, og temperaturerne de vil svinge mellem 13 og 18 grader.
27: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken. Skru op for humøret.
28: Skru op for music for free.
27: Den 19. juni på torvet i Esbjerg.

0: Så er vi i gang her på en regnfuld tirsdag. Velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Lasse.
1: God morgen.
0: Og med Mathias.
2: God morgen.
0: Og jeg hedder Louise. Lad os starte ud med Lost Frequencies. Are you with me? God morgen.
1: God morgen.

0: Klokken er 6 minutter over 8. Vi har fået taget hul på verdens bedste morgen, og det gjorde vi sammen med Billie Eilish. Så jo, nej, den hedder bare...
1: Den hedder, bad
0: den hedder
1: guy,
0: faktisk bare Bad Guy, ja. Vi hedder Lasse, Mathias og Louise. Vi håber, du har haft en skøn morgen for pokker, hvor det regner rigtig mange steder her i morgen. Altså, jeg vil bare lige anbefale dig, hvis du skal køre afsted på arbejde, lige om det er på cykel eller hvad pokker det er, kør lige hjem fra i god tid.
1: Det er en god idé.
2: Ja, og regntøj på.
0: Ja, ja, også med det der.
1: Jeg har regnjakke på i dag.
2: Jamen,
1: det er en ny tid for lidt.
2: Jeg glemte mine regnbukser, så jeg har våde bukser, for jeg har cyklet lidt.
1: Det er en forfærdelig dag. Men jeg vil faktisk gerne spørge jer om noget, fordi jeg er stødt på noget lidt interessant, vil jeg sige, på Marketplace. Jeg er jo tit derinde, faktisk. Jeg ved ikke, om I ved, men jeg kigger derinde dagligt.
2: Jamen, kan du ikke lige forklare, hvad er Marketplace?
1: Marketplace, det er sådan en form for DBA på Facebook.
2: Okay, så det er DBA, men så i stedet for at støtte et hæderkronet dansk avisprojekt,
1: som er ejet
2: så støtter du Facebook.
1: Ja, men som er ejet af udenlandsk virksomhed.
0: Altså, jeg tror faktisk, at Marketplace har overgået DBA efterhånden.
2: Nå, ja, det er det, jeg siger, men der støtter man så rejset for det amerikanske foretagende.
1: Det er sikkert også amerikanerne, der ejer det andet der. Hvem ved?
2: Nej, jo, det er også lige meget.
1: Det er fuldkommen ligegyldigt. Det kan vi tage på et tidspunkt. Men jeg støder simpelthen på noget øverst i mit feed over altså sådan det, som den tror, jeg gerne vil have.
0: Ja.
1: Der kommer et naziflag.
0: Åh.
1: Ja.
2: Nå, så algoritmen, den kan godt mærke, du er sådan lidt incel-agtig.
1: Jeg prøver at se, jeg viser dig det lige. Jeg kan af gode grunde ikke slå den op på vores Instagram.
2: Ja, det kan du, men hvis jeg må beskrive, altså, man må trods alt sige, altså, de havde fandme styr på deres logoer.
1: Ja, den
2: det er hissig.
1: Den er nemlig hissig.
0: Men jeg bliver lidt bekymret.
1: Jamen, det gør jeg også. Altså, der står, det er Oberkommando der Wehrmacht.
2: Wehrmacht.
0: Hvorfor kommer sådan noget op i dit?
1: Jamen,
0: altså, hvad har du været
1: inde
0: at søge på?
1: Det ved jeg.
2: Det er, fordi han spiller paddle og kører Tesla.
1: Det ved jeg. Ved ikke, hvad det er, der foregår. Og jeg tænker også, det er sådan... Ej, det irriterer mig lidt. At min algoritme, den tror, at jeg er typen... Du ved, det er dens første valg til, hvad jeg måske kunne være interesseret i. Ej. Det er jo fuldkommen sindssygt. Jeg begynder da at tænke i... Altså, hvad er det, jeg gør forkert?
0: Ja, det kan
1: min telefon.
0: Jeg vil da være bekymret, hvis jeg var dig.
2: Er du begyndt at følge Andrew Tate eller et eller andet?
1: Nej, jeg ved ikke, hvordan han ser ud for mig helt ærligt. Altså, det er slet ikke mig, det der. Den tror ting om mig, der ikke er sande. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre faktisk for at fikse det. Det må jeg finde.
2: Kan du ikke gå ind, altså, og er der ikke sådan tre små prikker, så kan du sige, ikke interesseret. Så lærer den. Du skal lige tage den i ørerne og sige, lille ven, det er ikke noget for mig, det her.
1: Jamen, jeg kan også bare være lidt bange for, at den lige pludselig kommer med noget, jeg er interesseret i.
2: Altså, okay, fordi... så tager du gerne lige lidt ny nazisme med i feedet.
1: Jamen,
2: I håber, om der kommer en barbolat-ketchup på tilbud.
1: Ja, lige præcis. Jamen, det kunne jo være, der kom en eller anden sej anden verdenskrig klenodige ting, som man gerne vil have.
0: Som du jo selvfølgelig bruger penge på.
1: Jo, hvis den er sej nok.
2: Okay, så du søger på anden verdenskrigs klenodier.
1: Nej, jeg gør ej. Det, jeg tør ikke på det. Det kommer sig selv. Det er ikke min skyld, det her.
0: Men nu har vi snakket så meget om det, så nu får du helt sikkert endnu mere af det her.
1: Det gør I også.
0: Det gør vi også. Tak for lort,
1: Lasse. Det var så lidt.
0: Om lidt, så skal vi have vendt et dilemma.
1: Ja, det er Thijs, der har brug for hjælp. Fordi han vil vide, om det er okay som tømmer, simpelthen ikke har givet at hjælpe sine venner og familie. Så det skal vi hjælpe med at finde ud af lige om lidt.
0: Men allerførst skal vi have fat på en fyr, der kommer til Danmark her til sommer. Han skal nemlig spille på Smukfest. Det her er Robbie Williams og Rock DJ på skala 12 minutter over 9.

0: Er det fair, Theis ikke vil arbejde for venner og familie? Vi skal til dagens dilemma. Theis skriver, jeg arbejder som tømrer og bliver ofte spurgt af venner og familie, om jeg kan hjælpe med forskellige projekter. Selvfølgelig mod betaling. Jeg laver gerne små projekter for folk i min fritid, men siger altid med stor fed streg under altid nej til venner og familie, fordi jeg ikke vil risikere at ødelægge forholdet, hvis det skulle ske, at de ikke er tilfredse med mit arbejde. Mange bliver irriteret og synes, at jeg er mærkelig, når jeg kan tage imod projekter for folk, jeg ikke kender. Derfor er mit spørgsmål til jer, er det mig, der er underlig? Det er jo meget rart lige at få det sådan eller afkræftet her i verdens bedste morgen. Hvad siger du, Lasse?
1: Altså, jeg synes, det er lidt underligt.
0: Du synes, det er underligt?
1: Ja, altså sådan, jeg kan godt forstå det der med, at det, hvis nu din mor eller far eller din fætter eller andet tænker, hold kæft, hvor brugte du lang tid på det, og det skulle det koste 10.000 kroner? Det er da træls, men det vil alle kunne tænke. Det er ikke nødvendigvis bare dine fætter, der vil tænke det. Altså, der er mange, der ikke forstår, hvordan det kan være så dyrt nogle gange.
0: Der er også nogen, der tænker, at sådan, så skal det være en vennepris. Det må da være billigere.
1: Ja, men det gider jeg ikke, det der. Altså, sådan har jeg har også lavet. Jeg har jo været uddannet revisor tidligere, altså det er stadig, og arbejdet faktisk for min eks-svigermor. Der har jeg lavet revisorarbejde, bogført og lavet regnskab for hende og sådan noget. Og jeg tog penge, du.
0: Tog du fuld pris, eller fik hun det til en
1: svigermorpris? Okay, hun fik en svigermorpris, men hun fik, men hun kom til at tage penge ud af den punkt.
0: Nu skal vi en tur til Horslev, tæt ved Bogense på Nordfyn, og sige godmorgen til Henrik.
2: Godmorgen.
0: Henrik, altså, du har jo arbejdet som mekaniker, så jeg kunne forestille mig, at du kender til Theis' udfordring her.
2: Ja. Det gør jeg helt afgjort,
0: ja.
2: Og jeg har hans fuld forståelse for hans standpunkt.
1: Ja.
2: Altså, jeg lærte det jo selv lidt på den hårde måde. Jeg var i blandt andet med i nogle bilklubber, og vi brugte rigtig meget af vores fritid på at gå og skrue i biler.
1: Ja.
2: Og så på et tidspunkt, så nåede jeg dertil, hvor jeg startede selvstændig værksted, og det var primært med biler til motorsport. Og der var stadigvæk mange, der kom af rende og skulle have lige lavet lidt her og lidt der og så videre. Men så var jeg jo ligesom selvstændig og skulle leve af det, og så var jeg jo ligesom også nødt til at tage nogle penge for det.
1: Klart.
2: Og jeg vil nok sige, at min omgangskreds, den blev nok reduceret med 2/3.
1: Nej dog.
2: I løbet af det første års tid.
0: Det er simpelthen så sørgeligt, det der. Altså, jeg bliver sådan helt trist om hjertet.
2: Så fandt man ud af, hvad for nogen, der var rigtig ens venner, og hvad for nogen, der bare kom, fordi de bare lige skulle have en hjælpende hånd.
0: Er det godt,

0: Hun åbnede orange scene sidste år. Hun er fuldstændig vanvittig. Det her var Annika og Livsforladt på skala. 6:55 er klokken blevet. Du lytter til verdens bedste morgen med Lasse og Mathias.
1: Ja.
0: Og jeg hedder Louise. Om lidt, så vil jeg godt have lov til at brokke mig.
1: Okay.
0: Det er altid jer to, der brokker jer.
1: Ej, hvor dejligt.
0: Nu vil jeg godt have lov til at brokke mig over en tv-reklame, som den irriterer noget hos mig.
2: Skala FM Music for Free.
3: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
3: 24 timer i døgnet.
2: Music for Free.
3: I samarbejde med Det Faglige Hus.
2: Og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Au, for h***et.
6: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
7: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
8: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Shell Bilund.
9: Hej, Kurt. Jeg sætter lige maden over af den sædvanlige pølsemix, du skal have.
8: Tak skal du have.
9: En bilvask?
8: Ja, så gerne.
9: Trailerudlejning? Ja, 2 sekunder.
8: Tak for det.
9: Vi reparerer og servicerer alle havemaskiner.
8: Det er et skønt arbejde, jeg har.
10: Velkommen hos Shell i Bilund.
9: Vi ses.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
18: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
19: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
20: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Naxgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
21: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: morgen og velkommen indenfor til verdens bedste morgen, hvis du først lige har fået tændt for din radio. Det er vi super glade for. Vi hedder Lasse.
1: Ja.
0: Og Mathias.
2: Yeah.
0: Og jeg hedder Louise, og jeg vil godt have lov til at brokke mig over en tv-reklame om lidt.
3: Sådan.
0: Men allerførst skal vi høre Alex Rowan. Det her, det er Fever Dream. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: minutter over 6:30 er klokken. Du er stået op sammen med verdens bedste morgen, og der er intet som lidt morgenbrok.
1: Nej.
0: Jeg vil godt lige have lov til at være lidt irriteret her til morgen. Jeg vil godt starte med at spille et lydklip for jer.
2: Ja,
0: okay. Og så skal I fortælle mig, hvad det er, der bliver sagt.
2: Ja.
0: Eller råbt. Hov. Jeg behøver faktisk ikke mere.
1: Der er jo tre muligheder.
0: Mm-hmm.
1: Svar, spar eller far.
0: Mm.
2: Eller svar.
1: Ja, men det er nemlig det er lidt utydeligt, det der.
2: Svar.
1: Forestil dig, du hører bare lyden. Ah! Det kan godt bare være... Ja.
2: Jeg tror, der bliver sagt spraf.
1: Barn, der siger far!
0: Det lyder nemlig sindssygt meget, som om der bliver råbt far. Og I kender godt det der, hvis det er, at ens hvad hedder sådan noget, fjernsyn, den kører sådan i baggrunden.
1: Ja.
0: Så hørte jeg jo bare det der. Så jeg var simpelthen sagde, okay, nu er der
2: hvem
0: en, der...
2: Hvem er det, der kalder?
0: Ja, hvem er det, der kalder? Og så stopper jeg. Så må I da komme herned i stedet for at råbe.
2: Så går der ud til hende.
0: Så var det bare den der skide reklame.
2: Hvad er det en reklame for?
0: Spar vinduer.
1: Det er vinduer.
0: Det er spar vinduer.
2: Spar.
0: Ja.
2: Filen der, nå.
1: Men det er jo på en måde det bedste, de kan gøre det her.
0: Jamen det er
1: en reklame, som får dig til det her.
0: Det er det der, fordi altså en ting, det var, at jeg var irriteret, og det pludselig kom Anders sådan helt uafhængig af mig. For helvede, den reklame, sagde han så.
1: Men altså, har I bare fjernsynet til at køre derhjemme? Altså,
0: nej, men det
1: hvad er I for nogle flow-mennesker?
0: Nej, det
1: gør gamle, det der.
2: Hold, Lasse. Du skal ikke gøre nar os andre, bare fordi vi holder os til den gode gamle verden.
1: Nej, I har sikkert også en gammel flimmerkasse.
0: Selvfølgelig har
1: jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder. Hvad hedder sådan en gammel fjernsyn?
2: Sådan et billedrørs.
1: Et billedrørsfjernsyn. Ja, det er sådan der.
2: Dengang også, hvis noget gik i stykker, så slog man på det, så virkede det.
1: Okay.
2: Så lærer det jo ikke nu.
0: Nej, så går det i stykker.
2: Nu smider I det ud, jeg er unge mennesker.
1: Hvad har vi dog gang i?
2: Brug at smide væk.
0: Om lidt så skal der quizzes.
1: Ja.
0: Vi skal simpelthen have gang i, hvad liker vi quizzen her i verdens bedste morgen. Vores nyhedsquiz. Men allerførst The Weeknd. Det her er In Your Eyes på skala klokken er 23:07.

0: kommer begge to og spiller, når vi holder Music for Free på toget i Esbjerg den 19. juni. Det her var Albert Heath og Sofie 1998 med Horsens på Skala. Og vi håber selvfølgelig at se dig. Du har her med en invitation. Vi satser på, at det bliver et brag og en fest. Og ved hvad jeg kan se?
1: Hvad kan du se?
0: Jeg kan se opklaringen i vejret i næste
2: yes.
0: uge. Ja tak, det er altså lige præcis, okay. Hvad vi har bestilt.
2: Ja, jeg vil helst ikke have gjort det vejr, der var i dag.
0: Ej, lige i dag, der vil det være. Så skal man i hvert fald huske regntøj.
2: Ja, det vil jeg også sige.
0: Vi skal have gang i en quiz. Vi skal have gang i, hvad liker vi quizzen? Og det er jo vores nyhedsquiz her i verdens bedste morgen. Den fungerer på den måde, at Lasse har taget tre nyhedshistorier med. Og så skal Mathias og jeg, så godt vi overhovedet kan, forsøge at gætte, hvad det er for en af dem, der har været den mest populære på de sociale medier det seneste døgn.
2: Ja, og der er en straf i den her måned her. Jeg kan fortælle jer, at der er 14 gange tilbage, altså 14 point at spille om.
0: Ja,
2: okay. Og der står 1-4. Louise fører med, altså har 4-1, ikke?
1: 4-1, okay.
2: Ja, det er ikke sådan skide godt.
1: Det er jo ikke en stor føring.
0: Det er,
1: man plejer at sige, det er den farligste føring.
2: Ja, ja, det er rigtig 4-1.
0: Der er ikke så meget anderledes i forhold til de sidste par måneder.
1: Jeg vil, kan I huske, da jeg førte 4-1, så vandt Louise alligevel.
2: Ja, hun vandt rimelig stort, lad os bare være ærlig. men ja, vi skal simpelthen have en af jer ud og købe morgenbrød, men ikke bare sådan, I skal ikke bare ud og bruge penge på det. I skal simpelthen også synge det hele. Alt skal synges. Jeg vil gerne have 5 håndværkere. Og så videre, så videre, så videre. Og det skal simpelthen gøres live i radioen. Det glæder mig virkelig meget til at høre.
0: Awkward.
2: Så det er jo det, der ligesom er på højkant. Og Mathias, du skal starte i dag. Er du klar?
1: Jeg er klar.
2: Her kommer første overskrift. Dansker i vild triumf tager karrierens største sejr. Anden overskrift er, at dronning Margrethe vender tilbage til royale pligter. Og tredje og sidste overskrift er, at domstol vil løslade Marius Borg Højby.
1: Altså, det var jo ret sejt. Det var en ret ukendt dansk cykelrytter, som vandt et vanvittigt solorit
2: ja,
1: i går.
2: Så
1: det,
2: Anton altså, Charmy.
1: Ja.
2: Han vinder.
1: Det er sjovt, at da jeg var barn, der havde vi jo en fodboldspiller i OB, der hed Alphonse Charmy.
2: Aha.
1: Som var fra Zambia.
2: Aha.
1: Det er ikke den samme, kan jeg fortælle.
2: Nej.
0: Det er del med et stærkt navn. Det minder lidt om prins Charmy.
1: Ja.
2: Alphonse Charmy.
1: Han er meget charming. Så er der det med dronning, og så. Ved du hvad, jeg tror simpelthen ikke, vi gider at høre mere om den uopdragende møgeunge.
2: Nej.
1: Oppe i Norge.
2: Nej.
1: Jeg gider i hvert fald ikke give min stemme, så hellere tabe
2: ja.
1: Og købe morgenbrød.
2: Ja.
1: Jeg tager vores dejlige dronning. Vi er sgu spændte på, når vi kan se hende igen, fordi altså, vi vil gerne se hende
2: ja.
1: Meget mere i mange år endnu.
2: Ja, men du kan se hende til prins Henrik-prisen på torsdag.
0: Der har hun sit første officielle job. Nå, jamen fint, du lægger dig på den. Hvis der er noget, vi danskere elsker, så er det, når vi klarer os godt i sportspræstationer. Aha. Og det er jo rigtig fint, hvis der er sådan en underdog, der ligesom har været inde og præstere vanvittigt i et cykelløb. Så den går jeg med.
2: Og jeg har virkelig øvet mig på at sige, hvad det var, han vandt. Han vandt anden etape ved Tour Auvergnat Rhône Alpes.
0: Hold op, det var flot.
2: Ja, og det er en form for forberedelse til Tour de France.
0: Okay.
2: Det er det gamle kriterium, de Dauphiné.
1: Ja.
2: Bare så I lige ved det.
1: Det var så dumt, for det var jo et godt navn.
2: Ja, det var nemlig et fedt
1: så
2: navn før.
1: Vi nu rebrander vi os med et rigtig lortet navn.
2: Ja, det andet var meget bedre. Det kendte man da også. Jamen, I har ret med, at den her Marius Højby, Borg Højby, så jeg, den ikke lige kunne være med.
0: Jeg så ellers lige en spændende overskrift i morges, at Mette Majt, hun sover på sofaen.
2: Da. Ja, så er det jo lige til at være gravid hjemme med mig.
0: Jesus
2: Christ. Jamen altså, så er spørgsmålet, om det er dronning, eller om det er Anton Charmy. Ja, jeg håber snart, du kommer ind i kampen, Mathias, fordi det gør du ikke i dag.
1: Nå.
2: Det er Louise, der vinder. Med Anton Charmy, der vinder en kæmpe etape i går.
1: Men Lasse, det er fordi, jeg ved, hvor dårligt Louise synger.
2: Oh.
1: Det er jo traumatisk for den bagerjomfru.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Hun vil hellere have besøg af hunden.
0: Åh, ja. Det har du faktisk fuldstændig ret i. Nå, tak for quiz, Lasse.
2: Det var så lidt.
0: Og tak for endnu en sejr, Mathias.
1: Det var så lidt.
0: Her er årets store sommerhit. Tobias Rahim og Birthe Kjær, den danske sommer på Skala.

10 minutter i 7 er klokken blevet på en våd tirsdag morgen her på Skala. Om det så skal vi til dagens dilemma, og det er Freja, vi skal hjælpe i dag. Hun vil godt vide, om hun kan bede erstatning for et smadret fjernsyn. Ja, den er ikke rar. Vi skal hjælpe hende om cirka 10 minutter, og vi håber selvfølgelig, at du klapper hjem.

0: lytter til Skala FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
0: Skala FM Music for free.
1: Hvor du kan opleve
0: Jack Style.
1: Just det.
2: Jeg laver musik, fordi det er en lidt anden måde at lave det, jeg allerede laver på nu. Jeg kan godt lide at underholde og sprede glæde, så det her med sådan at lave noget elektronisk musik, som også ligesom kan være med til at skabe en eller anden form for unik energi, som jeg bare ikke føler, særlig mange andre musikgenrer kan skabe.
3: My dream is to really share my music all around the world and to be a magnet for other people who really likes same music and style, so we can see each other internationally after.
1: Glæd dig til Jack Style, Juste og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
6: Kickstart sommeren i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
17: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
18: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95, Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
0: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Så er der store nyheder fra Bet365.
20: Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
22: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
24: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
25: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
27: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
28: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
29: Du lytter til Skala FM.
30: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
31: Vi starter i Mellemøsten, hvor Donald Trump nu bekræfter, at han advarede Israels premierminister Benjamin Netanyahu om at genoptage Iran-krigen. Det skete angiveligt inden krigen søndag eskalerede med flere angreb mellem Iran og Israel. Og til BT siger krigsekspert Peter Viggo Jacobsen da også, at den amerikanske præsident har mistet grebet om krigen, og lige nu bliver gjort til grin af Netanyahu og Israel. Hvis du drømmer om et par festlige dage til Thyrock i Nordvestjylland, så skal du være ekstra forsigtig. Det siger festivalens leder Peter Jarl Madsen til TV2 Nord. For hvis du køber billetter af private på nettet, risikerer du nemlig, at den samme billet ender på flere hænder. Og der er altså ikke mulighed for at komme ind til festivalen, hvis billetten allerede er scannet én gang. I stedet anbefales man at købe billetter over Ticketmaster, hvor de kan overdrages. Og så har det været et hårdt døgn i den danske landsholdslejr, efter Christian Eriksen søndag aften igen faldt om på banen under en landskamp. Det fortæller landstræner Brian Riemer mandag aften. Her understreger han, ligesom Eriksen selv, at landsholdsstjernen nu skal have ro til at komme sig over oplevelsen. Og så sender han også en stor tak til den danske befolkning for opbakningen, som landsholdet har mærket.
32: Og så skal vi lige ud, ikke trafikken, det gør vi om lidt, men ud og kigge på vejret en gang, og vi er altså startet meget regnfuldt ud, og der bliver altså også meldt om risiko for skybrud rigtig mange steder her til morgen. Heldigvis så ser det ud til, at det klarer op, så snart vi kommer ud på eftermiddagen i dag, hvor solen gerne skulle komme frem, og så vil temperaturerne i dag ligge sig på et sted imellem 13 og 16 grader. Og så skal vi også ud i trafikken, for der er lidt udfordringer på motorvej E45, den østjyske motorvej. Der er sket en ulykke imellem Horsens og Skærup i retning mod Skærup, helt præcist imellem fra kørsel 60 Vejle Nord og Vejle Fjordbroen. Og det giver altså lige nu noget kø. Du skal forvente kø op imod en eller ekstra rejsetid på omkring en halv time her til morgen. Så væbne dig med tålmodighed og kør forsigtigt.
33: Hey,
32: Ja, velkommen indenfor til programmet. Vi hedder Mathias og Lasse.
1: Yes.
32: Og jeg hedder Louise. Og vi glæder os helt vildt til, at det bliver den 19. juni. Jeg vil godt afsløre, at vi har bestilt godt vejr, og det satser vi selvfølgelig på, at vi får. Vi håber, at du kommer og fester med os, når vi holder Music for Free på toget i Esbjerg. Og hvis du har brug for lidt opvarmning, så har vi jo rent faktisk en kanal, hvor der kun bliver spillet artisterne, der kommer og spiller til Music for Free.
1: Ja, det er simpelthen inde i Skala FM-appen. Du kan finde den derinde, der hedder

0: Kan Freja bede om erstatning for et smadret fjernsyn? Vi skal til dagens dilemma. Freja, hun skriver her, forleden havde min søn besøg af en kammerat, og det endte med et smadret fjernsyn. Drengene havde besluttet sig for at spille bold inde i stuen, selvom vi har en klar husregel om, at det er strengt forbudt. Under lejen sparkede kammeraten bolden direkte ind i fjernsynet, som gik i stykker, og tilsvarende vil koste 6.000 kroner. Kan jeg kræve, at kammeratens forældre erstatter det ødelagte fjernsyn, eller har min egen søn et medansvar, fordi han deltog i lejen? Så drengene må sige så være lige god om det, skriver Freja her. Hvad siger du, Lasse? Jeg synes, du skal starte i dag.
1: Tak skal du have.
0: Skal hun bede om erstatning?
1: Jeg synes faktisk, at det lidt er forældrene. Jeg synes, Freja og hendes mand er skyldige i det her lidt. Ja. De skal holde øje med de her to børn her, når der leger aftale. Og også når drengen han godt ved, at han ikke må, så synes jeg faktisk, at de skal æde den selv.
0: Okay.
1: Fordi han har brugt reglerne. Han kunne bare sige, hey, vi må ikke spille bold herinde.
0: Ja, hvad siger du, Mathias?
2: Det er i hvert fald... Det er jo i hvert fald som minimum 50-50.
0: Okay.
2: Altså det kan aldrig være... Altså, det er jo et heldigt uheld, at han rammer fjernsynet. Altså, det er sket på grund af en leg, de begge to har startet.
1: Ja.
2: Man kunne måske appellere til, om de vil være med til at slå halvskade.
0: Ja.
2: Men altså... Jeg synes egentlig bare, at de skal... Altså Freja, hvis I har en forsikring, så prøv at melde til den. Altså, det kunne jo være... Og ellers kunne man jo appellere og spørge, om de har en ansvarsforsikring, der vil være med til at dække det. Altså, vennens forældre der måske.
1: Og så selvrisikoen. Hvad gør man med den? Altså, der må være en selvrisiko. Og så skal de dele den, eller skal de betale den selv? Eller altså, hvad så?
2: Jamen, altså,
1: det bliver det teknisk.
2: Det er jo svært. Jeg tror, at alle, der har et børn over 7-8 år, så kommer der til at ske sådan nogle ting der, selvom man har sagt det 6.000 gange. Altså, jeg synes, hver dag mine børn gør ting, jeg har sagt 6.000 gange. Så er det bare heldigt, at jeg ikke lige røg et fjernsyn, eller døde en lille søster eller et eller andet.
0: Men vil du tale med kammeratens forældre om det her med den selvrisiko eventuelt, og lad dem deres forsikring
2: redde? Jeg vil sige til dem, prøv at have med det til forsikring. Er I frisk på, at vi splitter selvrisikoen?
0: Og hvis forsikring er det, så der skal dække? Er det din, eller er det deres? For der er vel også noget med, at hvis den forsikring bliver brugt alt for meget, så stiger ens police og så videre.
1: Det er man ikke interesseret i.
2: Nej, men altså, hvis man har valgt at få børn, så må man også tage det med. Det er vel en del af den der million, det koster.
0: Lasse Markere, hvad siger du?
1: Har I altså oplevet, at nogle af jeres børns venner har smadret noget mere?
0: Ja, men det har ikke været noget, som vi har givet at gøre noget ved.
1: Nej.
0: Der røg sådan en trædæmmer, som jeg havde fået at vide, da jeg købte den, var fra oldtiden. Røg ned fra en trappe og gik i stykker under noget vildt i vores stue. Oh. Men herregud, altså... Som Mathias siger, når man er børn, så går der ting i stykker.
2: Altså, jeg har fjernet alt på mit hjem, der har værdi.
1: Har du det?
2: Ja. Jeg vil lige så stille så udsluse, at alle de der sådan, loppefund, der havde nogle særlige værdier, dyre lamper og sådan noget, og så... Ja.
1: Okay.
2: Ja, så kan det komme op igen.
0: Men jeg tror simpelthen, jeg synes, det ville være for akavet at skulle sige noget.
1: Ja, jeg også bare, når du skal sige, at det er en trædæmmer. Så er de sådan, hvad fanden er det? Der er ikke nogen, der forstår det.
0: Nej, det kunne jeg aldrig finde på at sige. Men sådan et tv, det koster alligevel også rigtig mange penge.
1: Det gør det.
2: Man kunne sige til venens forældre, prøv her. Er I med på, at vi splitter den? Ellers alternativt, så kommer min søn lige over og smadrer jeres.
1: Ja. Ja.
2: Så står vi lige.
1: Ja.
2: Det tror jeg faktisk er mit bedste bud.
0: Vi skal simpelthen have hjulpet Freja. Måske du har stået i samme situation på et tidspunkt. Vi vil i hvert fald rigtig gerne vide, hvad I gjorde. Giv os et kald lige nu. Gør det på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00. Vi skal have hjulpet Freja. Her er der pakke en drøm om et menneske på skala. Klokken er blevet 7 minutter. 11 minutter over 7. Godmorgen.

0: Vi er i fuld gang med dagens dilemma. Det plejer vi prøver at hjælpe i dag. Hun har skrevet til os, fordi at hendes søn har haft en legekammerat på besøg. De har en husregel hjemme hos Freja, og det er, at det er strengt forbudt at spille fodbold og bold i det hele taget i deres stue. Men det gjorde drengene alligevel, og det endte faktisk med, at kammeraten han kom til at smadre deres fjernsyn. Spørgsmålet er så, om Freja hun kan bede kammeratens forældre om at erstatte det her fjernsyn. Det koster 6.000 kroner. Eller om man sådan skal dele udgifterne. Det kan jo være, der er noget forsikring, der dækker, men der er jo som ofte sådan, eller ret ofte en selvrisiko. Og skal de så dele den, fordi var drengene egentlig lige gode om det? Det var de jo nok.
1: Ja, og Rikke, hun starter lige ud med at komme med en lille opsang, kan man sige. Altså, der er vel opsyn med børnene. Hvor var forældrene henne?
2: Altså, der vil jeg sige, Rikke, du har vist ikke børn selv.
0: Nej, jeg vil også sige, jeg er altså heller ikke opsyn altså, med mine børn hele tiden.
2: Jeg kører faktisk lidt sådan en regel, at jeg vil gerne holde så lidt opsyn som overhovedet muligt.
1: Okay.
2: Både fordi, hvis de leger vildt, så kan jeg ikke lade være med at sidde og tænke, åh nej, åh, nu, Og det virker også bare, som om børn har det federe, når man lader dem dumme sig lidt.
0: Okay.
2: Føler jeg lidt træls, når der ryger et fjernsyn?
0: Ja, det er altså, det.
2: Der var en børnepsykolog, der engang sagde til mig, hellere hul i hovedet, end hul i den motoriske udvikling.
0: Nå,
1: okay.
2: Altså hun sagde, at det er bedre, at ungen falder og slår sig, end at den ikke lærer at holde balancen.
1: Jamen ved du, det kan jeg respektere. Det vil jeg huske.
0: Ja.
2: Shanna, hun siger her, begge drenge er lige gode om det, men fortæl gerne de andre forældre om det. Meld til indboforsikringen, måske I kan splitte. Det er så det ellers er.
1: Ja, lige præcis. Mogens han skriver så, nej, Freja, jeg tror ikke, du forsikringsmæssigt kan bede om at dække. Kammeraten, han var inviteret indenfor. Ja. Det er åbenbart første del i det her. Din dreng var orienteret om, at boldspil i stuen ikke er tilladt. Surt, men din dreng må ud og samle flasker.
0: Sådan. Og sådan er det. Det er lidt ligesom en hundeforsikring. Hvis, hvis der kommer en hund ind, ja, og den er inviteret, ja, og den ødelægger noget, så dækker forsikringen ikke. Hvis hunden ikke er inviteret, så dækker den.
1: Okay.
0: Ødelægger noget.
1: Men skal man så bare sige, jeg inviterede ikke den hund ind?
0: Det kan man ikke sige.
2: Jeg tror ikke, vi skal kalde drengen for en hund.
0: Nej, så heller ikke.
2: Men det er en dum
0: hund. Hvis det er den strategi, man går ud.
1: Ja, vi skal have draget os til konklusion, og der er altså lidt delte meninger i dag. Flere de skriver, at de skal dele skaden, da hendes egen søn jo også har et medansvar i det, og de begge spillede bolden, og dermed splejste den her eventuelle trillesko. Men det ser ud til, at flertallet mener, at Freja skal tage fat i forældrene og lade skaden gå igennem dem udelukket faktisk.
0: Okay.
1: Så det kan hun godt.
0: Godt.
1: Så må vi se, hvad de siger.
0: Jamen, vi sender flertallet videre til dig, Freja. Og hvis du også har et dilemma, du gerne vil have, vi tager op og vender her i Verdens Bedste Morgen, så kan du selvfølgelig altid skrive til os. Og det gør du på Verdens Bedste Morgens Facebook-side.

0: Dua Lipa, der blev gift i weekenden på Sicilien. Hold kæmpe bryllup.
1: Blev brændt nogle penge af det.
0: Med Callum Turner, ja. Og det var noget med, at altså, hele... Altså, ej, det er måske også så meget sagt, men det halve af Sicilien blev næsten lukket ned, og folk kunne ikke komme til deres hus og måtte parkere biler mange kilometer væk fra deres arbejde. Og
2: ja, der var en, der skulle gå sådan noget, to timer eller sådan på arbejde.
1: Altså, hun gjorde lidt det, de plejer at gøre, når der for eksempel er hvad hedder det, maraton i København eller, eller andre større danske byer. Men jeg lukker lige helt lortet, fordi vi er 8 mennesker, der skal løbe.
0: Ej, det er altså... Ja. Det var lidt voldsomt.
1: Det er vildt, at hun tør gøre det på Sicilien. Ja, det er jo sådan et sted, hvor mafiaen stadig er ret store. Jeg tror, hun er vågnet op med afhugget hestehud i ægtesengen.
0: Ellers så havde hun bare betalt tilstrækkeligt mange penge til mafiaen, for at de skulle holde god ordre. Det kan være. Nå, om lidt så skal der quizzes. Vi skal i gang i vores quiz 10 på tid, og vi har altså 5.000 kroner på højkant. Og hvis du kunne tænke dig at være med i 10 på tid, så skal du sende en sms lige nu til 1266. Start din besked med at skrive skala efterfulgt af dit navn og quiz, så kan det være, at vi giver dig et kald lige om et øjeblik.
3: Skala FM. Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
4: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play. Kom til byggeudstillingen og få inspiration i 8 nye huse hver søndag fra 13 til 15. Se mere på vibyggervejle.dk.
5: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
6: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
7: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
8: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
7: Anholt. Bandekrig.
6: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
7: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
9: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
14: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
15: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
16: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstadbrød til kun en 10'er per pakke. Little, det betaler sig.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og bøh. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Godmorgen til dig, og velkommen indenfor til verdens bedste morgen. Og det er som altid med Lasse Bjerregaard.
1: Yes.
0: Og med Mathias Hundebøl.
2: Yeeha!
0: Og jeg hedder Louise, og lige om et øjeblik, så skal der quizze til den store guldmedalje. Vi skal i gang. Hvad liker vi quizzen, men allerførst...
1: Ah, tak. Nej, 10 på tiden nu. 10

0: Tre minutter over halv otte bliver klokken, og det betyder quiz.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen præsenterer 10 på tid.
0: Og det er altså 5.000 kroner, vi har på højkant i 10 på tid. Og i dag, der skal vi en tur til Odense og sige godmorgen til Anders.
3: Godmorgen.
0: Godmorgen, Anders. Du er lige nu på vej på arbejde i Fredericia, hvor du arbejder som speditør. Og du fortæller mig, at du jonglerer lastbiler, der kører imellem Danmark og Italien. Hvor god skal man være til italiensk, når man sådan jonglerer sådan nogle lastbiler?
3: Jamen, altså, der er ikke der er nogen, der har det, der taler italiensk, og så er der nogen, der ikke gør, og det er selvfølgelig en fordel.
0: Okay. Hvor flydende er du?
3: Jamen, jeg har boet dernede i 5 år, så jeg er ganske god på italiensk, kan man sige.
4: Okay. Det er stærkt. Buongiorno!
0: Ja.
4: Prøv at du får lige reglerne på dansk. Er det okay? Fordi mit italienske skal lige pusses lidt af. Lige om lidt, så får du 45 sekunder, og på dem, der skal du prøve at svare rigtigt 10 gange ud fra et bogstav. Lasse, han giver dig lige om lidt. Men husk nu, at hvis du er i tvivl, så sig pas. Pas, fordi det er tit der, det går galt. Man når og tænker, hvad er det nu? Hvad er det nu? Nej, pas videre, så får du en ny kategori.
5: Ja, lige præcis.
3: Okay.
5: Jeg er lidt i tvivl,
4: ja.
5: Anders, om din lyd er simpelthen god nok til, at jeg overhovedet kan høre, hvad du siger. Så jeg synes, altså, kan vi ikke lige spille et nummer, og så prøver vi lige at fikse den her lyd her, fordi ellers så får jeg svært ved at være dommer.
0: Ved du hvad, den er jeg fuldstændig med på.
5: Okay.
0: Vi spiller lige noget Justin Timberlake, og så forsøger vi lige at få noget bedre lyd på Anders. Lad os aftale det. Her er det Rock Your Body.

0: Skala FM.
1: Verdens bedste morgen præsenterer 10 på tid.
2: Ja, og vi har altså skudt gang i 10 på tid. Det gjorde vi lige før. Vi har Anders fra Odense med på telefonen. Vi skulle lige have lidt bedre lyd på ham. Og det lader det til, at vi har fået nu. Er du stadigvæk med, Anders?
3: Det kan du tro, ja.
2: Det var godt.
4: Fedt.
2: Det er godt.
5: Jamen, du har fået reglerne. Du skal have et bogstav. Er du klar til at få det?
3: Ja.
5: Okay, nu er jeg i tvivl igen, om din lyd er helt forfærdelig, Anders. Jeg kan simpelthen ikke høre, at du siger ord.
2: Er du røget over på noget højtaler igen, Anders?
3: Nej, jeg har alt er slukket, så okay. Det er kun telefonen.
2: Det er okay. Godt, der var okay. Lidt skrat. Jamen, det er jo simpelthen fordi, at vi hader altså, at hvis folk de ryger ud, fordi at man ikke kunne høre, hvad de sagde. Så bliver det sådan, jamen, jeg sagde, jamen, det kunne vi ikke høre. Og, ja, men vi prøver.
5: Vi prøver. Dit bogstav i dag, Anders, det er F som
4: Fyn.
5: Filippinerne.
4: Nå.
5: Ja, men det kunne også have været Fyn.
4: Det er to dejlige ører, jo.
2: Det er godt. Er vi klar?
4: Jeg er klar.
2: Og du er klar, Anders.
3: Det er jeg tro.
4: Fedt.
2: Det er godt.
5: Lad os prøve.
2: Vi prøver. Vi går i gang nu.
4: En is.
3: Stur.
4: En kendt dansker.
3: Pas.
4: Noget, du elsker.
3: Pas.
4: Noget, du hader.
3: Fugt.
4: En dans.
3: Flamingo.
4: Et instrument.
3: Et flyl.
4: Noget, der kræver mod.
3: At flyve.
4: En kropsdel.
3: En fod.
4: En dum ting at stjæle.
3: Pas.
4: Noget, der er klistret.
2: Ja, der gik tiden for Søren. Altså 45 sekunder går stærkt, Anders.
5: Gør det,
2: men lad os se, hvor mange du kom op på.
5: Ja. En is, der fornemmer jeg, at du siger filur.
3: Ja.
5: Det var rigtigt.
2: Sådan.
4: Mums.
5: Så har vi en kendt dansker, den passer du på. Du passer på noget, du elsker. Noget, du hader til gengæld. Der ved du, at du hader fugt.
4: Det gør jeg også.
2: Det er også træls. Ja. Det giver en dårlig lugt.
5: Mm-hmm. En dans. Flamingo.
4: Flamingo.
5: Flamingo. Så er der et instrument. Flyl.
2: Ja, tak.
5: Den er også god. Så har vi noget, der kræver mod. Der siger du godt nok at flyve. Men altså, jeg godtager flyve. Så det passer. Den får du.
2: Det må være det, han mente.
5: Ja, præcis. En kropsdel. Fod. Den er god. Så passer du på en dum ting at stjæle. Vi ender altså på 6 rigtige her til morgen.
4: Åh, det er da ikke så dårligt.
5: Nej, det er ikke.
2: Ja, det er set meget dårligt, og det vil vi bare lige sige. Og vi har set meget her i programmet, Anders. Tusind tak, fordi du ville være med.
3: Det var så lidt.
4: Rigtig god dag.
5: God dag.
4: Ciao.
5: Ciao.
3: Ciao.

0: Det var Grubs sammen med Rasmus Seebach og Ankerstjerne her på Skala. Og Ankerstjerne kan du opleve, når vi holder Music for Free i Esbjerg den 19. juni. Og faktisk så overtager han weekendprogrammet på lørdag imellem klokken 10 og klokken 14.
1: Ej,
0: sammen, fedt. Sammen med de andre artister, der kommer og spiller til Music for Free.
2: Ja, fordi de tager sgu lige en søren mere søndag, du.
0: Det gør de selv.
2: Det er 10 til 14, og så spiller de nogle af deres yndlingshits, så kan du lære dem lidt bedre at kende. Det er sgu meget fedt.
0: Det kan du nemlig. En person, som jeg også har lært bedre at kende, det er Kylie Minogue, efter at jeg har set den dokumentar, der lige nu ligger om hende på Netflix. Og hun er faktisk... Altså, der er en lyd i verden, som hun synes er den mest forfærdelige lyd ever, og jeg kan slet ikke forstå hende, og vi skal vende det hele om et øjeblik.
3: Du lytter til Skala FM.
4: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
4: Music for Free
3: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
4: Er du?
3: Glæd dig til at opleve
4: Ida Lauerberg,
3: Patina,

0: Martin Jensen. Anker Stjerne.
1: For min penge som om jeg var fred i indre by, men ude på ballad.
0: Music for free.
2: Helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
2: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus
2: og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
5: Hos Biltema.
6: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Dugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder, mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Hey! Kom til Gala nu.
12: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni.
11: Så kom til Gala nu.
12: Vi ses hos Gala.
13: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
19: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
22: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
23: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstad-brød til kun en 10'er per pakke. Lidl, det betaler sig.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
5: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvild ku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
25: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
26: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
27: Du lytter til Skala FM.
28: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
29: Vi starter i Mellemøsten, hvor Donald Trump nu bekræfter, at han advarede Israels premierminister Benjamin Netanyahu om at genoptage Iran-krigen. Det skete angiveligt inden krigen søndag eskalerede med flere angreb mellem Iran og Israel. Og til BT siger krigsekspert Peter Viggo Jacobsen der også, at den amerikanske præsident har mistet grebet om krigen, og lige nu bliver gjort til grin af Netanyahu og Israel. Der er til gengæld rigtig godt nyt til dig og din pengepung. For en række danske supermarkeder lover nemlig nu over for BT, at de kommer til at sætte priserne ned tilsvarende den moms, som firkløverregeringen har stillet danskerne i udsigt. Og det er altså blandt andet Rema 1000, Salling og Coop, som lover lavere priser i takt med den dalende moms. Regeringen har lagt op til, at momsen sættes sted på alle fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt. Hvis du derimod drømmer om et par festlige dage til Thy Rock i Nordvestjylland, så skal du være ekstra forsigtig. Det siger festivalens leder Peter Jarl Madsen til TV2 Nord. For hvis man køber billetter af privat på nettet, risikerer man nemlig, at den samme billet ender på flere hænder. Og der er altså ikke mulighed for at komme ind til festivalen, hvis billetten allerede er scannet én gang. I stedet skal man købe billetterne over Ticketmaster, hvor de kan overdrages mere sikkert.
30: Tak for det, og lad os springe ud og kigge på vejret. Vi er altså startet vådt ud rigtig mange steder her til morgen, så skal du cykle på arbejde eller gå, så husk i den der paraply eller noget regntøj for pokker det. Heldigvis så ser det ud til, at det klarer op, så snart vi kommer længere op ad dagen, og i eftermiddag skulle der faktisk også være gode chancer for, at solen den titter frem. Temperaturerne vil i dag ligge sig på et sted imellem 13 og 16 grader. Ja, godmorgen og velkommen indenfor til programmet, der består af Lasse Bjerregaard, der som regel altid har styr på det meste, vil jeg sige.
31: Ja, men det er sgu lidt svært med jer to.
30: Og Mathias, der har en holdning til stort set alt.
32: Ja, også det, jeg ikke ved noget om.
30: Ja, lige præcis, jeg skulle til at sige, men det er kun din, der er den rigtige, ikke?
32: Ja.
30: Og jeg hedder Louise, og lige om lidt, så skal vi vende en verdensstjerne ned, og Kylie Minogue, hun har dælme godt nok været i gang i rigtig mange år. Der ligger en ny dokumentar af hende, eller om hende hedder det, på Netflix. Kæmpe anbefaling herfra, men her taler hun om en lyd, som hun simpelthen ikke kan fordrage, og det undrer mig egentlig. Vi skal vente om et øjeblik, men allerførst Alex Rowan og Ordinary.

0: minutter over 8 er klokken, du lytter til verdens bedste morgen på Skala. Der er for ganske nyligt kommet en ny dokumentar på Netflix om sangerinden Kylie Minogue.
1: Ja.
0: Hvor hun fortæller om sit liv. Hun har jo været i gang siden 80'erne, og har simpelthen også formået at forny sig selv, og hele tiden være i gang og holde ved tiden.
2: Og det, der er vildt med hende, det er, at jeg synes, hver gang jeg ser hende, ja, så synes jeg, at det minder mig om, at jeg bliver ældre. Men det gør Kylie Minogue på en eller anden virkelig måde ikke.
0: Hun er altså mega sej, det bliver jeg simpelthen nødt til at sige. Men i den her dokumentar, der fortæller hun også, at der er en lyd, som hun simpelthen ikke kan klare. Hun sidder i gang med at bladre i nogle

0: papir.
1: Ja.
0: Og så lyder det sådan her. Og så siger hun... Ej, altså ikke som jeg siger det, for jeg snakker jo dansk, men det lyder simpelthen forfærdeligt. Kan I ikke høre det? Det er jo simpelthen den mest forfærdelige lyd af alt, siger hun. Altså den her.
1: Ja, hun siger det vel på sådan en syngende... hvad er det?
2: Australsk.
0: Ja, ja.
1: Bladde.
0: Hvad
1: fanden
2: så annoying.
0: Men jeg har bare sådan lidt... Altså, papir... Jeg kender godt det der med, at man kan style helt over lyde, men papir, der rasler, det gør intet for mig.
1: Nej. Jeg synes faktisk, det lyder ret hyggeligt, for det minder mig lidt om en fugl, der kommer flyvende sådan...
2: Ja.
0: Ja, det kan man... Men har I ikke nogen lyde, hvor I får det ligesom Kylie Minogue får det med papir? Altså, hvor alt det...
2: Jo, sådan en telefontastelyde, om det er med lyd eller uden, altså...
0: Nej, jeg synes, den er så hyggelig.
1: Er det rigtigt?
0: Jeg synes, den er så hyggelig, medmindre jeg ligger og skal spørge.
2: For det første skal du ikke trykke så hårdt, at du kan høre det her. Og for det andet, så skal du ikke have lyd på din fucking telefon.
1: Altså, jeg kan jo godt finde på, hvis folk har den der tastelyd på, så... siger mig lige lund i telefon, og så går jeg spørger op, jeg går bare ind og slår den fra.
0: Så går du bare
2: ja.
1: For jeg tænker altid, det må være, fordi du er for dum til selv at slå den fra.
2: Ja.
1: Så jeg hjælper dig bare lige med at have et klogere liv.
3: Enig.
1: Er det ikke rigtigt?
2: Jo.
0: Nej, det er dumt.
1: Altså, jeg har jo en ting, som jeg... Altså, det giver mig næsten lyst til at begå vold mod dyr.
2: Ej.
1: Nej, jeg gør det.
2: Næsten.
1: Små hunde, der gør uden grund.
2: Ja.
1: Altså... En hund må gerne gøre, hvis der er en indbrudstyv.
2: Ja.
1: Men hvis den gør, fordi en person, den godt kender, kommer på besøg, eller bare sådan gør for at sige, jeg er her, skyd den.
2: Nej, ikke skyde den, men...
1: Og jeg skal i hvert fald ikke bede om at være venner med den.
2: Nej.
0: Men jeg vil også godt holde mig til dyreverdenen. Hunde, der slikker på sig selv. Altså den der... Nej, men den er altså... Jeg kan simpelthen ikke have det. Og de gør det jo, fordi de godt vil rense sig selv og gøre sig selv ren, og det er det helt fair, men jeg kan simpelthen ikke. Jeg får sådan en
1: Det er sjovt, fordi Pippa Lukic også vores hund. Hun har jo en kurve, og hun har mange kurve. Hun har en kurve hvert rum.
2: Ja.
1: Men det er ligesom om, at der vil hun ikke gøre det.
2: Nej.
1: Hun gør det altid, når hun ligger sådan helt tæt på mig. Så, er det, så tænker jeg, nu skal jeg nu stå på. Nej, du skal slikke dig til skolen, okay? Så er det altid.
2: Måske det er en hentydning til, at hun synes, du skal tage det.
1: Ja, det tror jeg måske også, det er.
0: Men hvad siger du? Hvilken lyd får alt til at stritte på dig? Giv os et kald lige nu på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00.

0: Klokken er 16 minutter over 8. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala. Lige før kunne jeg fortælle, at Kylie Minogue, hun i den her nye dokumentar, der ligger på Netflix, kunne fortælle, at hun simpelthen ikke kan fordrage lyden af papirer, der rasler. Altså den her lyd.
1: Ja.
0: Og vi har jo alle sammen et eller andet, altså, som vi simpelthen ikke kan holde ud at høre på, så stritter alt. Og det er altså de lyde, vi leder efter i dag. Vi skal en tur til Ølgod, hvor vi har Maj med fra. Godmorgen til dig, Maj.
2: Godmorgen.
0: Hvad er det for en lyd, du simpelthen ikke kan holde ud at høre?
2: Det er, når min kæreste, han skal skarpe knivene på som ståljern. Jeg kan ikke have det.
1: Åh, det der...
2: Ja.
0: Det er rigtigt. Ej, den er
2: virkelig...
0: Den er så træls. Helt enig.
2: Ja.
0: Tusind tak for det, Maj.
2: Det har så lidt.
0: Og så springer vi videre til Haslev, tæt på Ringsted, hvor vi har Mette med fra. Godmorgen til dig, Mette.
3: Godmorgen.
0: Mette, det er noget med, at alt stritter på dig, når du hører den her lyd.
3: Ja, det er, ja, der er flere ting. Der er blandt andet slæbende fødder. Det
1: ja.
3: Kan jeg kan. Og så er der hvad, sådan noget... Hvis folk de sidder og trummer på benene eller fødderne, og så er tiden af sådan en kuglepind. Det er en kuglepind, når man sidder og snakker med folk.
0: Ja, og
1: ja,
0: det er træls.
1: Men det er jo fordi, jeg har du sådan... Altså, der er jo den knap. Jeg kan da ikke lade være med at trykke på den.
0: Nej,
1: den er så lækker.
3: Læg den ned.
0: Læg den ned. Tusind tak for det, Mette.
3: Det var
0: så lidt. Godmorgen. I lige måde, du.
1: Vi har også fået besked fra Signe, og hun har en særlig lyd, hendes hund laver, som hun ikke kan holde ud. Det lyder sådan her.
4: Ej.
0: Og hundepote.
1: Hundepote.
4: Jeg hader det. Det er den eneste grund til, at jeg ikke kan have en hund inde på mit soveværelse. Det, altså, jeg kan ikke sove i et rum, hvor der er en hund, fordi bare det der, de der små negle, det er forfærdeligt.
1: Nej, det er da så cute, Lasse.
4: Forfærdelig lyd.
0: Der er i den grad noget, der slår det. Og det er Lisbeth fra Gandrup, der har skrevet, når folk tykker på en banan.
4: Ej.
1: Ej. Det er rigtigt. Det er rigtigt nok.
4: Den er også bare meget speciel, fordi man har sådan en mund fuld. Altså, den er helt fyldt af det der, mens man snakker.
0: Ikke, det er simpelthen ikke.
4: Ja, det er næsten værre faktisk, hvis folk taler med banan i munden.
0: Ja, det skal man ikke.
4: Lige før. Annette, den synes jeg er spændende, den her. Hun siger, at det værste, hun ved, det er tysk heavy metal.
0: Og man kan jo ikke forstå, hvorfor folk de hører det musik.
4: Nej, det er da lidt voldsomt.
1: Prøv at høre her. Sten, ikke også?
4: Ja.
1: Sten her lukker og slukker med det værste i verden, fordi det er ikke bare den værste lyd, det er også den værste situation. Man ligger med tandlægen.
4: Ej, hun tænder det.
1: Man kan mærke det hele lidt bagved.
0: Ej, fuck for pokker. Tænk, at den lyd kan gøre ondt. Ej,
4: det gør den faktisk.
1: Ja. Så heller lyden af din stemme, Louise, der præsenterer en sang eller et eller andet.
4: Ja.
0: Det er i hvert fald det, vi skal nu. Benjamin Au og Lucas Graham til din tirsdag morgen her på Skala, hvor klokken er blevet 19 minutter over 8. Vi hedder verdens bedste morgen med Lasse, Mathias og Louise.

0: 22 minutter over 8 er klokken. Du lytter til verdens bedste morgen, hvor vi om lidt skal i en skør verden.
1: Ja, vi skal blandt andet til Bangladesh og møde en særlig bøffel, og så skal det handle om Bluetooth.
2: Skala FM. Music for free. Hvor du kan opleve Jack Style. Just det.
3: Jeg laver musik, fordi det er en lidt en anden måde at lave det, jeg allerede laver på nu. Jeg kan godt lide at underholde og sprede glæde, så det her med sådan at lave noget elektronisk musik, som også ligesom kan være med til at skabe en eller anden form for unik energi, som jeg bare ikke føler, særlig mange andre musikgenrer kan skabe.
4: My dream is to really share my music all around the world and to be a magnet for other people who really likes same music and style, so we can see each other internationally after.
2: Glæd dig til Jack Style, Juste og mange andre. Læs alt om music for free på Skala.fm. I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
7: Bøjer og Brøgner.
6: Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
7: Bøjer og Brøgner.
6: I Vejle og Billund.
8: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.
9: Look at me, lucky guy. Du er lige alene.
10: Du kom til Skanderborg og blev
8: her. Se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
11: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
12: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
11: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
14: Hos Biltema.
15: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
16: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
17: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
20: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Godmorgen og velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Lasse.
1: Godmorgen.
0: Og med Mathias.
2: Godmorgen.
0: Og jeg hedder Louise, og lige om lidt skal vi en tur i en skør verden sammen med dig, Mathias. Men allerførst Ella Augusta og Ida Lauerberg med bedre

0: Med held næste gang. Her var det med Ella Augusta og Ida Lauerberg. Ida Lauerberg kan du jo faktisk se på scenen på Torvet i Esbjerg den 19. juni, når vi holder Music for Free.
1: Og det er gratis!
0: Det er fuldkommen gratis!
1: Det er sindssygt gratis!
0: Ja, og udover Ida Lauerberg, så kommer Martin Jensen, der kommer Patina, der kommer mange, mange flere.
2: Anker Stjerne!
0: Ja, og det er bare med at møde op på Torvet i Esbjerg.
2: Lasse Bjerg godt komme.
0: Jeg kommer også.
2: Hunnibøl kommer.
0: Måske vi kan drikke en fadøl sammen. Jeg kan ikke love noget, men jeg håber det i hvert fald, og jeg håber bare at se dig på Torvet i Esbjerg. Men nu skal det altså være en tur i skør, skør verden.
1: Lige om lidt, så skal vi snakke om vores elektroniske apparater, når vi er ude at flyve, Lasse.
0: Ja.
1: Jeg ved, du kan godt lide at flyve.
0: Elsker.
1: Men inden vi når dertil, så skal vi hurtigt smutte til Bangladesh. Fordi der har en hvid bøffel tiltrukket sig så meget opmærksomhed, at det har reddet dens liv.
0: Okay.
1: Og Lasse, jeg har et billede her af den. Kan du ikke lige prøve at beskrive det her store, prægtige, tons-tunge dyr? Hvad ser du?
0: Det er en stor bøffel med en hårpragt, som ligner lidt en... Er det en toupé?
1: Det er det, hvad tror du, den her bøffel, den hedder?
0: Jeg tør næsten ikke sige. Er det Mr. Donald Trump?
1: Ja.
0: Er det Mr. Donald Trump?
1: Den her bøffel, den er gået viralt.
0: Ej.
1: Egentlig så havde ham, der har den... den har nået den størrelse nu, at den egentlig havde fået booket billet til et lokalt slagteri.
0: Aha.
1: Men efter at have været på sit livs sidste dyrskue, der gik den viralt på grund af sit navn og sin hårpragt. Ja. Så nu har den simpelthen fået opgraderet sin slagteribillet.
0: Nå.
1: Til en tur på første klasse til det nationale zoologiske have i Bangladesh, hvor den er flyttet ind i en slags penthouse, skulle vi sige. Og folk valgfarter dertil. De vil se Donald Trump albino buffalo.
0: For den lov at leve?
1: Den får lov at leve videre, du. Så, sådan er det. Nå, men det eneste, vi skal handle om i dag, det er, at der er nogle udfordringer, når vi skal ud og flyve. Det drejer sig faktisk om, at man flyver til Palma de Mallorca.
0: Palma de Mallorca? Det er jo de engelske lufthavn.
1: Lasse, hvad tænker du i flyveren, når de siger, at nu skal alle elektroniske apparater afbrydes? Tænker du, det skal, eller er det mest bare sådan noget for at irritere?
0: Nå, altså med flytilstand og sådan noget?
1: Ja.
0: Jamen, jeg tænker da, at det højst sandsynligt ikke har noget at sige. Men jeg gør det da.
1: Ja, men nu skal du høre. Der var en flyver den anden dag helt fra Amerika på vej til Palma, som ender med at vende om og nødlande på grund af et elektronisk apparat, der ikke var blevet afbrudt.
0: Hvordan?
1: De siger det flere gange om flyet. Det er fordi, at i flyveren kan de se, at der er et åbent Bluetooth-apparat, som har et særligt navn på 4 bogstaver, de ikke bryder sig om. B-O-M-B.
0: Nej, nej, nej.
1: Og de sagde flere gange i flyveren, alle skal bedes nu afbryde jeres apparater, ellers så vender vi simpelthen om. Og det er simpelthen med, at de vender om.
0: Det var de der nødt.
1: Kender du det der med, man kalder sin Bluetooth eller sin wifi ting dumme ting?
0: Ja. Men jeg har faktisk nogle venner, som har et sommerhus, hvor at, deres internet, det hedder... Er der internet?
1: Er der...
0: Altså, er der internet? Kan du gætte, hvad koden er?
1: Ja, det er der!
0: Det er nemlig rigtigt, Mathias. Ja,
1: men altså, det vi lige skal lære alle sammen, det er, at det kan betale sig, hvis du er en hvid bøffel, og skal slagtes og have en fed garn.
0: Okay.
1: Og så kan det betale sig at lade være med at give sit Bluetooth og sådan noget dumme navne.
0: Ja, det kan det
1: så
0: nemlig.
1: Så din skønske verden, pas på hinanden, og god tur til Mallorca.
0: Ja, men lige om lidt, så skal det blive rigtig spændende. Louise, hun er ved at forberede sig lige nu, fordi... Hun ved jo ikke, hvad der skal ske lige om lidt, Mathias. Vi har lige fået et lille øjeblik alene os to, fordi vi skal teste, om hun lyver.
1: Ja.
0: Simpelthen, om hun er så dygtig til noget, hun siger, hun er dygtig til.
1: Hun har påstået noget, jeg ikke tror på.
0: Lige præcis, og det finder vi altså ud af lige om lidt, bagefter What is Love med Hathaway. Godmorgen!
1: Morgen.

0: Jeg fornemmer simpelthen hemmeligheder her i verdens bedste morgen.
1: Ja. Altså Louise, vi har jo indkaldt dig til et lille fagligt møde her på verdens bedste morgen-redaktionen. Og det er fordi, det er kommet os for øre, at du går og blærer dig.
2: Ja.
1: Du går og blærer, og det må man jo godt, hvis det er ting, som,
2: ja,
1: som er til at stole på.
2: Ja, præcis.
1: Jeg tænker, du har vel været lidt ligesom Inger Støjberg, der jo påstår, hun på smagen af en Cola Zero kan sige, hvor gammel den er.
2: Ja.
0: Så du sammenligner mig med Inger Støjberg?
1: Ja, måske. Altså, du ligner måske med Mette Frederiksen, men du har måske evner som Inger Støjberg.
0: Tak for det,
1: Mette. Nej, nu skal du høre. Du går jo og påstår, at du kan høre forskel på, hvor varmt vand er, når det bliver hældt op.
0: Ja. Ikke hvor, jeg kan ikke sige præcis,
1: nå, ej,
0: om det er, hvor mange grader det er, men jeg kan sige, om det er, om det er varmt eller om det er koldt.
2: Ja.
1: Tror du på det, Lasse?
2: Nej, jeg tror ikke en skid på det, og hun har gået og sagt det også til vores formiddagsvært. Og jeg forstår ikke, hvad fanden det er. Selvfølgelig kan du ikke det.
0: Gået og sagt det, det lyder som om, det er noget, jeg har rejst rundt med.
2: Det gør du også. Jeg er helt sikker på, at alle ude på det der kontor ved det der.
0: Hun spurgte, om jeg havde et hemmeligt talent, og så sagde jeg, ja, det kan jeg godt, det der.
2: Okay. Lad os se.
1: Men Louise, jeg havde i gang med et større lydoptagelsesprojekt i går aftes, hvor jeg egentlig burde være gået i seng. Jeg har lydoptagelse af to forskellige ophældninger af vand.
0: Ja.
1: Den ene er vand på 5 grader, den anden er vand på 95 grader.
0: Ja.
1: Og er der en af dem, du gerne vil høre først?
0: Nej, det er lige meget for mig.
1: Okay, men ja, vi vil gerne allerede høre, om du har et bud på, om det er koldt og varmt vand det første.
0: Ja.
1: Og så kan du selvfølgelig høre begge to bagefter.
0: Ja.
1: Okay, men vi starter med det her.
0: Det er koldt vand.
1: Ja. Okay, okay. Det er koldt.
0: Det er koldt.
2: Det siger du.
1: Ja. Grunden til, at der er to lyd, det er, fordi jeg hældte op i et lille og stort glas. Jeg tænkte, du skulle lige have en chance.
2: Okay.
1: Du siger, den er kold.
0: Ja.
1: Okay, så prøver vi at høre den anden her.
0: Helt klart varm.
2: Jamen, det er også for nemt, det der, Mathias. Er det ikke lidt for... Kan vi ikke få noget koldere vand, altså?
1: Det er jo... Okay, det irriterer mig, du kan det!
0: Det er da ikke svært.
2: Ej, det var da tydeligt.
1: Ja.
2: Det var da nogen... Undskyld mig, det er jo ikke fordi... Det er en fed test, du laver her, Mathias, men de lyder her for nemme.
0: Men det er jo... Altså, jeg tror faktisk også, at jeg vil... Lad os, nu siger du 95 grader, det er jo tæt på kogepunktet.
2: Ja.
0: Jeg tror også, jeg ville kunne gætte det, hvis det havde været 75 grader.
2: Hvad med 60?
0: Måske.
1: Okay, det bliver to be continued.
2: Ja, det tror jeg altså også,
1: vi til. Okay, men jeg tror til i morgen, så laver jeg en, hvor vi har 40... Og 60 og 80.
2: Ja, tak.
1: Og så skal du sætte dem i rækkefølge.
0: Ja. Det har jeg aldrig prøvet.
2: Nej.
1: Okay?
0: Det kan vi godt prøve.
1: Og du skal ikke gå hjem og øve dig.
0: Nej, det lover jeg at lade være med.
1: Jamen, det er godt, så må jeg lige gå hjem og finde numsetermometeret fra.

0: Således blev klokken 8 minutter i 9, og verdens bedste morgen skal til at tænke på at sige farvel og tak for i dag. Vi har fået vores afløser i studiet, hun hedder Ditte. Godmorgen til dig, Ditte.
1: Jamen, godmorgen, venner.
0: Vi har i dag talt om irriterende lyde. Altså lyde, der får alt til at stride på os, efter at Kylie Minogue har meldt ud, at hun slet ikke kører lyd. Den her lyd.
2: Og Ditte, du må ikke sige Louise's stemme.
3: Nej, det må du ikke. Du
0: det ville jeg da være lidt ked af.
1: Det kunne jeg da ikke finde på at sige om smørstemmen fra...
2: Ikke ved, nemlig.
1: Der er virkelig mange. Men den første, der lige sådan kommer i hovedet på mig, det er, når folk spiser agurk.
2: Okay,
1: der er
2: agurk.
1: Noget med agurk. Især...
2: Agurk, det er da en lækker lyd.
1: Nej, jeg vil faktisk gå så langt som at tage den endnu længere. Følelsen af at spise agurk, lyden af det inde i min egen hjerne.
3: Okay.
1: Er virkelig frygtelig.
2: Hvor skørt.
1: Det er faktisk som om, jeg får stød op i hjernen, når jeg spiser agurk.
0: Det er godt nok mærkeligt. Jeg synes, at gulerødder er langt værre, hvis der skulle være noget.
1: Jeg tror, det er vandindholdet i agurken, der gør, at det har sådan et crunch, der støder mig op i hjernen.
2: Du har lige mistet invitationen til hjemlavet ristet hotdogs hos mig fra grillen til sommer, fordi jeg laver jo en agurksalat. Jeg lærte af min mormor, hvor man... bevare bidet i agurkerne, så de har lidt knas, når du spiser dem.
0: Jeg kan ikke mærke det. Der skal ikke spises agurker i Dittes program. Det ved vi nu i hvert fald.
1: Ellers så.
0: Lasse, Mathias og jeg er tilbage igen i din radio i morgen tidlig fra klokken 6. Kan du have en skøn, skøn tirsdag. Hej.
2: Hey.
4: Til Skala FM.
5: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM Music for Free.
4: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
5: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
4: 24 timer i døgnet.
5: Music for Free.
4: I samarbejde med Det Faglige Hus.
5: Og AL Sydbank.
6: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
22: Vil du have 44% rabat på din nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
24: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
25: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
26: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
27: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
28: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
29: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
30: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
31: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
32: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
33: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
34: Du lytter til Skala FM.
35: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
36: Vi ligger ud med en fantastisk nyhed for dig og din pengepung. For en række danske supermarkeder lover nemlig nu over for BT, at de kommer til at sætte priserne ned tilsvarende den lavere moms, som firkløverregeringen har stillet danskerne i udsigt. Det er blandt andet Rema 1000, Salling og Coop, som lover lavere priser i takt med den dalende moms. Regeringen har lagt op til, at momsen sættes ned på alle fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt. De ligner måske uskyldige hovedpinepiller, men de er livsfarlige. For de stærkt smertestillende opioider kan være dødelige i selv små doser, og det advarer Sundhedsstyrelsen nu danske unge om i en ny kampagne. Ifølge en analyse fra Rockwool Fondens forskningsenhed er opioider det næstmest brugte stof blandt unge, kun overgået af hash. Og professor Mads Uffe Pedersen fra Center for Rusmiddelforskning kalder det et voldsomt farligt stof. Efter en eskalering i Mellemøsten de seneste dage, hævder Donald Trump nu, at Israel og Iran har lovet at stoppe angrebene i cirka en uge. Han siger også, at han ikke bebrejder den israelske premierminister Benjamin Netanyahu for at have gengældt iranske angreb. Donald Trump bekræftede eller sent i går aftes dansk tid, at han havde advaret Netanyahu om at genoptage Iran-krigen inden eskalationen søndag. Her til morgen er de fleste danskere stået op til et skyde og regnfuldt vejr, hvor der også i Midt- og Nordjylland er risiko for kraftig torden. I løbet af dagen klarer det dog op fra vest, så vi kan også få solen at se. Temperaturen vil svinge mellem 13 og 18 grader, og vinden vil være let til frisk.
0: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
1: Skru op for humøret.
2: Skru op for music for free.
1: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
4: Halløj, halløj og rigtig hjertelig velkommen til tirsdag her på Skala, her i mit program. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og nu er det altså mig, der er bag roret på dette skala.

Rigtig mange steder har det været en særdeles våd nat. Altså ment på den måde, at det regnede helt vildt meget. Altså jeg vågnede faktisk i løbet af natten til en kæmpe byge, og det var tophyggeligt, især fordi jeg vidste, du ved, jeg kan sove videre, så jeg kunne bare ligge til lyden af regn og vide, at jeg ikke skulle op endnu. Det var ganske magisk. Det bliver en skyet dag, og i den nordøstlige del, først på dagen her, der er der altså også regn og en del byer rundt omkring. Det klarer dog op i løbet af dagen vestfra med lidt eller nogen sol, og altså spredte byer, der kan være med torden nogle steder. Også ganske hyggeligt i øvrigt. Temperaturer op mellem 13 og 18 grader, så det der med sådan det fulde sommervejr, det skulle vi efter sigende først vente os i næste uge. Det er lidt spændende for weekenden. Jeg ved, der er både festivaler og bryllupper og alt muligt på beding. Jeg krydser fingre for, at det ikke bliver sådan helt kaotisk og vådt. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard nu. Der skal du høre fra Sofie, 1998, Berg og Svea S. med sommerhittet Slå op.

0: NSYNC og Bye Bye Bye lige her på Skala. Rigtig hjertelig velkommen til på en lidt regnfuld juni dag her, en sommerdag. Og det er måske ikke lige drømmevejret, vi har i den her uge. Drømme sommervejret, fordi der er så mange events, vigtige ting, der sker her i juni måned. Altså alt fra fester og folk, der bliver studenter og jamen, jeg skal komme efter dig. Bryllupper. Og derfor, og festivaler ikke mindst. Altså, og der er især en festival, der har lidt rigtig meget under det her regnvejr. En hel del år nu efterhånden. Men det betyder, at de har gjort noget anderledes. Det meldte de i hvert fald ud i år. De har tænkt sig at gøre noget helt anderledes. De siger selvfølgelig, at det er på grund af noget andet. Jeg tror, det er på grund af regnvejret. Men hvad det er for en festival, og hvad de har gjort, det fortæller jeg lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Er du Kia-fan? Din nye autoriserede Kia-forhandler i Vejle er. Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
3: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
4: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
5: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
6: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
7: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
8: Hos Biltema.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95, Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Tik tak, tik tak. Tiden nærmer sig. Tik tak, tik tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, som melder ind i dag på FOA.dk.
13: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du herrefort bernæse med bøf af irsk herrefort kødkvæg, peberbacon og cremet bernæse mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
15: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
16: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvildku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat Pollex-salater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Programmet præsenteres af Okkult.
8: En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

Det er godt, du ikke kan se mig, når sådan et nummer her spiller. Det er godt, det kun er radio, fordi ja, det er ikke kønt, men det er svært at lade være med at danse med på sådan et nummer her. Usher med jer lige her på Skala. Rigtig hjertelig velkommen til. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og vi skal lige forbi musikfestivalen Northside, som fandt sted i Aarhus i weekenden her. Og lige efter det var slut, der meldte de noget nyt ud. De meldte nemlig ud, at de rykker Northside til en ny weekend. Den har ellers altid ligget her den første weekend i juni. Men når det løber af stablen i 2027, så er det altså den 10. til 12. juni i stedet for. Det skriver TV2 Østjylland. Og altså Northside, de siger selv, men det er på grund af tilpasning til de europæiske turnéplaner for de internationale artister. Njam, njam, njam, yada, yada, yada. Og der passer der også rigtig nok med, at de siger, at de vil øge musikbudgettet med 30% næste år også. Ja, guld og grøn skov, du. Men jeg ved ikke, om jeg køber den. Jeg ved ikke, om jeg tror på, at det er derfor, at de rykker festivalen. Jeg tror nærmere, at det er fordi, at det var fremme i sidste uge, at Northside umiddelbart ligger midt i den danske monsun. Den danske monsun er noget, der findes. Det er sådan et lille kort vindue, der er åbent i starten af juni, hvor det bare ofte regner helt vildt meget. Det er pisser ned, du. Og det passer også meget godt, når man kigger på de sidste sådan 3-4 år, hvor det virkelig også har regnet på Northside Festival. Det forstår jeg altså godt. De er træt af. Så må man jo prøve noget nyt. Så må man jo rykke lortet, havde han har sagt. Undskyld mit sprogbrug. Men fair nok et eller andet sted, så må vi jo se, om det ender bedre næste år. Altså man kan sige, at den her såkaldte danske monsun, det virker som om, den er vinduet er lidt længere, end det plejer at være i år. Det regner rigtig meget lige nu, synes jeg. Men det er jo bare den danske sommer i nødskal, ikke?

0: hvis der er et sted i verden, jeg virkelig ikke har lyst til sådan at være pinlig eller tiltrække mig opmærksomhed, så er det fitnesscenteret. Man er bare på en eller anden måde i forvejen i lidt sårbar position, når man er i fitnesscenteret. Man er helt mutters alene, man gør sin egen ting. Der er ikke nogen, der går sådan og taler med hinanden. Man har ikke lyst til, at folk de kigger på en. Men forleden, der ringede Linette ind til verdens bedste morgen, eller hun skrev ind med det pinligste, der er sket for hende i et fitnesscenter.
1: Linette, hun har skrevet:
2: jeg løb på løbebånd, da benene pludselig forsvandt under mig. Jeg ville ikke ryge af, da der var et kæmpestort vindue bagved, så hun kunne jo end være ud gennem vinduet. Ud. Det havde været rigtig lort. Så hun greb fat i håndtagene på det her løbebånd her, og der hang hun så lige så fint med benene, der bare daller op og ned.
3: Nej, jeg kan se det for mig.
2: Der kommer en dame løbende, og så i panik, hammer stopknappen i.
3: Nej.
2: Og hendes knæ var altså fuldkommen maltrakteret bagefter. Og det har ikke set godt ud, men altså, godt du ikke røg gennem vinduet, Linette.
0: Shit, hvor er det pinligt. Nej, nu har jeg totalt fået endnu en irrationel frygt. Jeg tænker faktisk på det i forvejen, når jeg er på et løbebånd. Jeg er sikkert, du fredsens, hvad vil der ske, hvis jeg snublede nu? Det ved Linette, hvad der vil ske der. Det er godt, det ikke er mig, og jeg håber virkelig ikke, det kommer til at være mig. Eller dig, der lytter med. Eller dig igen, Linette. Det lyder virkelig, virkelig ikke nice. Verdens bedste vort er tilbage igen i morgen klokken 6, lige her på Skala. Nu skal du høre fra hende, jeg plejer at kalde en rigtig smørstemme. Olivia Dean med Man I

0: Om lidt, der tager jeg dig med tilbage til det herrens år 2013. Et år, der virkelig minder mig om, altså, tierstemningen. Jeg gik på efterskole, og det her nummer, det er altså virkelig et, jeg kan huske fra den tid. Det er der stor chance for, at du også godt kan. Men hvad det er for net, det finder du ud af lige efter et nyheds- og vejroverblik.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Lyt med i verdens bedste morgen og i 10 på tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
3: Og vi ender på 10 rigtige.
5: Ja!
6: Ja!
7: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
2: Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
8: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
9: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
10: Hos Biltema.
11: Hey, kom til Kalle nu.
12: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni.
11: Så kom til Kalle.
12: Vi ses hos Kalle.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: 888.
15: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
17: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: Nogle gange
10: kan god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
20: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
21: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
22: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
23: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
24: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram, kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
25: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvildku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
26: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
27: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstadbrød til kun en 10'er per pakke. Lidl, det betaler sig.
28: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
29: Du lytter til Skala FM.
30: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
31: Efter en eskalering i Mellemøsten de seneste dage hævder Donald Trump nu, at en aftale om en afslutning på krigen er lige på trapperne. Faktisk inden for de næste 2 dage, siger han. Men en opgørelse, som CNN har lavet, tyder dog på, at man skal tage ordene med et gran salt. Trump har nemlig formidlet budskabet om en snarlig afslutning af krigen 37 gange bare de seneste 2 måneder. Og så til en fantastisk nyhed for dig og din pengepung. En række danske supermarkeder lover nemlig nu over for BT, at de kommer til at sætte priserne ned tilsvarende den lavere moms, som firkløverregeringen har stillet danskerne i udsigt. Det er blandt andet Rema 1000, Salling og Coop, som lover lavere priser i takt med den dalende moms. Regeringen har lagt op til, at momsen skal sænkes på alle fødevarer, og så vil de fjerne den helt på frugt og grønt. De ligner måske uskyldige hovedpinepiller, men de er livsfarlige. For de stærkt smertestillende opioider kan være dødelige i selv små doser, og det advarer Sundhedsstyrelsen nu danske unge om i en ny kampagne. Ifølge en analyse fra Rockwool Fondens forskningsenhed er opioider det næstmest brugte stof blandt unge, kun overgået af has. Professor Mads Uffe Pedersen fra Center for Rusmiddelforskning kalder det et voldsomt farligt stof. Her til morgen er de fleste danskere stået op til et skyet og regnfuldt vejr, hvor der også i Midt- og Nordjylland er risiko for kraftig torden. I løbet af dagen klarer det dog op vestfra, så vi kan også se frem til at få solen at se. Temperaturen vil svinge mellem 13 og 18 grader med en let til frisk vind.
32: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken. Skru op for humøret.
33: Skru op for music for free.
32: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
0: Du er landet lige her på Skala FM. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og tak fordi du lytter med. Nu der skal vi en rejse tilbage til det herrens år 2013 med et nummer, der virkelig minder mig om 10'erne. Det er nemlig Avicii og Hey Brother. Velkommen.

0: Et rigtig 90'er nummer, det her fra Everything But The Girl med Missing her på Skala. Rigtig hjertelig velkommen til. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og nu der kunne jeg godt lige tænke mig at mindes lidt. Mindes de gode gamle dage 2021. September 2021 faktisk. Fordi der var jeg til den første koncert, som Minds of 99 de gav i Parken. Og det var simpelthen så magisk en aften. Altså, der var 52.000 andre sammen med mig, og det blev faktisk også det første stadionshow i Europa, der blev holdt efter, at mange lande på grund af corona var blevet lukket ned i 2020. Så det her event, det var faktisk med til sådan at markere genåbningen af landet. Og jeg glemmer det faktisk aldrig, og jeg fik trods alt lige et par fadøl for mange i ren eufori. Det var svært at styre, så det er ikke sådan alt, der står lige klart, men jeg kan huske følelsen af at være der, og det var virkelig helt fantastisk. Det var vildt at se så mange mennesker, først og fremmest, efter al den tid i nærmest isolation, og så var det så The Minds of 99, som var soundtracket. Det bliver altså ikke meget bedre. Det føles som om, der blev skrevet lidt historie den aften. Det kan godt være, jeg overgør det lidt, men det er bare virkelig den følelse, jeg gik ud med. Og Minds har selvfølgelig sidenhen fået lov til at lave flere koncerter i Parken. Det er rimelig godt gået. Det er altså ikke mange danske artister, der lige sådan spiller Parken op. Altså, hvem har været Gasolin og Volbeat, og så Apaka her til efteråret. Og så selvfølgelig Minds of 99. Her på Skala skal du høre deres nyeste skud på stammen. Den hedder Det Der Udenfor.
1: Det

0: er i den helt store bryllupssæson, og jeg har læst en helt fantastisk artikel om et par, der blev gift forleden. Et meget særligt sted. Et meget, meget, meget, meget anderledes sted. Og det kunne jeg godt lige få tænkt mig at fortælle dig mere om lige om lidt.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Jack Style.
2: Just det.
3: Jeg laver musik, fordi det er en lidt anden måde at lave det, jeg allerede laver på nu. Jeg kan godt lide at underholde og sprede glæde, så det her med sådan at lave noget elektronisk musik, som også ligesom kan være med til at skabe en eller anden form for unik energi, som jeg bare ikke føler, særlig mange andre musikgenrer kan skabe.
4: My dream is to really share my music all around the world and to be a magnet for other people who really like same music and style, so we can see each other internationally after.
2: Glæd dig til Jack Style, Juste og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank. Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
5: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: Au, for h***et!
7: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
8: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
9: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
10: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
9: Anholt bandekrig.
8: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
9: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
11: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Shell Bilund.
12: Hej, Kurt.
11: Jeg sætter lige maden over i den sædvanlige pølsemix, du skal have.
12: Tak skal du have.
11: En bilvask?
12: Ja, så gerne.
11: Trailerudlejning?
12: Ja, 2 sekunder.
11: Tak for det.
12: Kølervisken skal du lige finde i bunkeren udenfor.
11: Vi reparerer og servicerer alle havemaskiner.
12: Tina, sætter du 2 franske over?
11: Det er et skønt arbejde, jeg har.
13: Velkommen hos Shell i Bilund.
11: Vi ses.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
15: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Dugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
16: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
17: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
18: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre.
20: Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
21: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

Kenneth Albrechtsen og Mette Holland, de har valgt en noget anderledes ramme for deres vielse, fordi i lørdags, der sagde de ja til hinanden over for hinanden i et, hold du fast, et let banetog. Nej, ikke noget kirke, ikke noget rådhus her, ikke noget smuk park, whatever. Et let banetog. Og hvorfor så det? Jamen det er simpelthen fordi parret her, de mødte hinanden på uddannelsen til letbanefører i februar sidste år. Og så blev de bare bum, mega forelskede i hinanden. Og derfor, så siger de, så skulle de selvfølgelig giftesvis i et let banetog. Det er her, de arbejder, siger de, og det var her, det hele startede. Kollegerne, de havde så pyntet det her letbanetog med balloner og sæbebobler, og efter de var blevet gift, så blev de fejret med bryllupskage og dans i personalestuen. Altså, det må man da sige, er firmaets mand og kvinde det her. Eddermane med i orden. Kan det egentlig blive mere romantisk? Nu ved jeg godt, det lyder som om, jeg siger det sarkastisk, men et eller andet sted, så mener jeg det faktisk. Kan det blive mere romantisk, eller at man er fuldstændig ligeglad. Man er ligeglad med, hvor flot det ser ud, hvor dyrt det er og sådan noget. Det, der betyder noget, det er, hvordan man mødte hinanden, og alt, der er vigtigst, det er det, der står lige foran en, som man siger ja til. Det synes jeg, der et eller andet sted er utroligt, utroligt smukt. Så stort, stort tillykke med med brylluppet, Kenneth. Og Mette skal det altså lyde her fra Skala.

skal have det hyggeligt, let's go. Det er ikke på at åbne hus, men det er tæt på. Vi tog til Sverige i min barndom. Slap de af, det sagde Larsen. Nu er det Portugal, den uendelige historie. Men ven, vi har gjort det.

0: Har du nogensinde løjet om din egen alder? Det er der jo ikke rigtig nogen grund til at gøre, synes jeg, i virkeligheden, men det sker jo alligevel. Det sker jo faktisk rigtig ofte, at folk de lige får sagt en hel sandhed om, hvor gamle de egentlig er. Enten den ene eller den anden vej. Og det var altså også noget, de talte om i går i Verdens Bedste Morgen. Og der havde de selvfølgelig vores fantastiske lyttere her på Skala, der lige ringede ind med deres historie.
1: Vi var til noget byfest, og så møder jeg en ung gut, som stopper og vil gerne snakke. Og så spørger han, hvad jeg laver til mig fest. Og ja, det lægger historie, men så spørger han mig, hvor gammel jeg er.
2: Ja.
1: Og så siger jeg, for gammel til dig. Og så siger han, men hvor gammel er det? Så siger jeg, det er stadigvæk for gammel til dig. Og så siger han, at det er så omkring 30. Det kan vi godt sige. Den er godkendt.
3: Den er godkendt.
4: Hvor meget skød han forbi?
1: Altså, jeg er 44.
0: Ja, det var altså Nadja, der var kommet i kløerne på en ung herre til byfest. Og det har jeg da også prøvet at bevares. Men ja, Nadja, jeg tænker faktisk ikke, du behøver at lyve her. Altså, så længe fyren her, han er over de der 18-20 år, og alt er godt og sådan noget, så er der jo rigtig, rigtig mange, der godt kan lide en ældre kvinde. Det gælder også for det andet køn, men der er altså rigtig mange mænd, der synes, det er fedt med en erfaren, moden kvinde. Også en på 44. Så Nadja, du skal bare sige sandheden, man ved helt seriøst aldrig, hvad der kan ske. I'm going under in the summer field, there's no one to save me. This all and nothing really got away, you're driving me crazy.

0: I disse dage, der er det dansk sommer på godt og ondt. Og her mener jeg selvfølgelig også vejrmæssigt, fordi en del af den danske sommer, det er altså også, at det regner. Og når først man har accepteret, at det er sådan, det er, så kan man faktisk godt nyde det. Og det er der, jeg er, og jeg elsker altså en god gang sommerregn. Man kan rigtig dufte, du ved, man kan dufte jorden, man kan dufte regnen. Det synes jeg er helt fantastisk. Men der er altså også to danske personer, der har skrevet et nummer om den danske sommer, også på godt og ondt. Og det nummer skal du høre lige efter nyhederne her på Skala.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM. Verdens bedste morgen.
3: I morgen skal I høre historien om Kirsten. Hun gik egentlig til købmanden for at købe citroner, men endte med det vildeste impulskøb, måske i Danmarks historien.
4: Hvad det var, skal vi høre i morgen klokken 8:05.
2: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
7: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
20: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
22: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
23: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
24: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvildku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
25: Bliv sommerklar i Fleggaard.
26: Det er lige over grænsen.
25: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
26: Så tag til Fleggaard.
27: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
28: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
29: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
30: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
31: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
32: Du lytter til Skala FM.
33: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
34: Efter en eskalering i Mellemøsten de seneste dage, hævder Donald Trump nu, at en aftale om en afslutning på krigen er lige på trapperne. Faktisk inden for de næste 2 dage, siger han. Men en opgørelse, som CNN har lavet, tyder dog på, at man skal tage ordene med et gran salt. Trump har nemlig formidlet budskabet om en snarlig afslutning af krigen 37 gange bare i de seneste 2 måneder. De ligner måske uskyldige hovedpinepiller, men de er livsfarlige. For de stærkt smertestillende opioider kan være dødelige i selv små doser, og det advarer Sundhedsstyrelsen nu danske unge om i en ny kampagne. Ifølge en analyse fra Rockwool Fondens forskningsenhed er opioider det næstmest brugte stof blandt unge, kun overgået af hash. Professor Mads Uffe Pedersen fra Center for Rusmiddelforskning kalder det et voldsomt farligt stof. Og så fjerner Smukfest nu rapperen Benny James fra årets festivalprogram. Det skal ifølge festivalen, efter han i maj blev idømt 3 måneders fængsel for trusler og besiddelse af en kniv. Festivalen skriver, at selvom dommen er anket, forholder de sig retten til at vurdere, hvad der er bedst for festivalen. I stedet har Smukfest tilføjet rapperen Johnson til programmet. Her til morgen er de fleste danskere stået op til et skyet og regnfuldt vejr, hvor der også i Midt- og Nordjylland er risiko for kraftig torden. I løbet af dagen klarer det dog op fra vest, og vi kan også se frem til at få solen at se. Temperaturen vil svinge mellem 13 og 18 grader med en let til frisk vind.
35: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
36: Skru op for music for free.
37: Den 19. juni på torvet i Esbjerg.
0: Alle ved det, men det er ikke alle, der synes, det er fedt. Altså, når det er dansk sommer, så betyder det altså også regn i ny og næ, og det må man da sige gør sig gældende i disse dage. 2, der har skrevet et nummer om den danske sommer, det er Tobias Rahim og Birte Kjær, og det får du altså lige her på Skala.

lige meget, hvor mange år der går, lige meget, hvor lykkelig jeg er i mit parforhold. Der er en lille del af mig, der stadig går og venter på Justin Bieber. Han smider alt, han har i hænderne for mig, og fortæller mig, at han elsker, men ja, det skal jeg nok ikke lige regne på. Det her, det var What Do You Mean på Skala. Rigtig hjertelig velkommen til. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og nu skal vi til nyt fra Sønderborg. Fordi en kæmpe luksusyacht har kastet anker ud for Sønderborg, det skriver Jyske Vestkysten. Det er en superyacht, der hedder O3, som har kastet anker ud for strandområdet To Øren i Sønderborg. Og det er en splinter ny superyacht, det her. Den er over 100

100 meter lang, og så tilhører den en person med en formue, der siger, spar to, skulle jeg hilse at sige. Altså, man skulle tro, det er en, der har vundet Euro Jackpot rigtig mange gange. Og så begynder jeg at tænke, hvem kan det her være? Hvem er på yacht? Altså, så tænker jeg jo på de kendte mennesker, der ofte bliver set på yacht, bliver spottet. Og det er blandt andet Beyoncé, hun elsker det. Kylie Jenner er der ofte. Og så har vi jo yacht-kongen over dem alle, Leonardo DiCaprio. En mand, som jo et prædiker global opvarmning. Altså mod det, ikke? I øst og vest, men stadig bruger hele sommeren på en af de mest CO2-udladende fartøjer, man overhovedet kan hænge ud på. Men altså, you do you, Leonardo. Det er ikke nogen af de her berømtheder. Det er derimod en af verdens rigeste mænd, den ukrainsk fødte mange milliardær, Len Blavatnik. Altså, når jeg siger mange milliardær, så er det mange milliardær. Jeg har lige kigget på Google. Puha. Men han er jo bare ikke så rig, at han ikke heller vil hænge ud foran Sønderborg, i stedet for at tage til, ja, det ved jeg ikke, Bali eller et eller andet lækkert sted. Det er det mindste lige Italien eller sådan noget. Han vil gerne hænge ud ved Sønderborg på en regnværsdag midt i den danske monsun. Og ved du hvad? Jamen, you do you, Len. Jeg håber, han hygger sig derude og har en god paraply med. Skal vi?

0: Blæst med Elsker dig så meget på Skala. Og herfra, hvor jeg står, der begynder solen altså faktisk at komme frem, så hallo, det er der stadig sommer, skal vi lige huske på. Tak fordi du lytter med på sådan en tirsdag her. Lige om lidt, der går jeg ud i redaktionen her på Skala og tager fat i min kollega Lasse Bjerregaard. Jeg forstyrrer ham lige i hans arbejdsdag, fordi jeg vil gerne lige invitere ham ind til en sludder for en sladder. Det er noget, vi lige plejer at gøre. Det er noget, jeg plejer at gøre med en kollega her på Skala, inden frokostpausen den går sådan helt i gang. Bare for lige at inspirere dig til god samtale. Hvis du ikke ved, hvad du skal tale med dine kollegaer om, så skal du lytte med lige om lidt, så finder du måske ud af det. Og jeg kan afsløre, at vi går lidt i ferie-mode om lidt.
1: Skala FM og Esbjerg Festuge præsenterer
2: Music for Free
1: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve
2: Ankerstjerne,
1: Martin Jensen,
2: Albert Heath,
1: Sofie 1988,

0: Juste.
1: Patina. Music for free.
0: Helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
4: Bøjer og Brøgner.
3: Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
4: Bøjer og Brøgner.
3: I Vejle og Billund.
5: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
6: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
7: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
8: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
10: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
9: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
18: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
19: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
20: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
21: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
22: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Det er min yndlings Medina-sang of all time. Velkommen til Medina her på Skala, og nu vil jeg gerne sige velkommen til Lasse Bjerregaard. Goddag, Lasse.
1: Goddag, din yndlingsvært i hele verden.
0: Ja, og bas ned, men okay. Det her, det er, hvad fanden skal vi snakke om, hvor vi lige hjælper dem, der lytter med et godt samtaleemne, man kan tage med sig i frokostpausen for at undgå noget som helst akavet stilhed.
1: Ja.
0: Jeg hader det. Og sommeren er over os, ja. Lasse Bjerregaard. Har du et godt tip eller godt råd til, hvis man skal på ferie? Kan man tale om ferieråd i
1: dag? Det kan jeg da godt. Ja, man kunne selvfølgelig være alt muligt med pakker og sådan noget. Jeg har faktisk noget, jeg lever efter.
0: Okay.
1: Noget, jeg gør hver evig eneste morgen, når jeg er på ferie.
0: Ja.
1: I udlandet.
0: Er det at rege seng eller sådan noget?
1: Nej,
0: nå.
1: Det gør jeg ikke.
0: Okay.
1: Det har jeg folk.
0: Det har du folk til.
1: Ja, selvfølgelig. Ja, fordi jeg bor altid på hotel. Gerne sådan all inclusive hotel med dårlige drinks. Men lad det nu ligge. Det, jeg gør, det er, fordi jeg har altid morgenbuffet. Man skal altid vælge hotel med morgenmad.
0: Klart.
1: Det er regel nummer et.
0: Det er hørt.
1: Men det, man så skal, det er, at man skal altid spise lidt yoghurt. Og det skal du gøre. Hvorfor, Ditte, tror du?
0: Er det, fordi det er godt til mausen?
1: Det er godt til mausi. Der er mange, som der er, det, nu kommer det. Det her er et reelt problem. Der er mange folk, som er på ferie,
0: ja,
1: som ender med at have problemer med mausi.
0: Dum nums.
1: Måske eller hård mave. Og det her, ikke? That's the tip of the world. Det her, det gør, at det bare fungerer.
0: Men det er jo ikke et ferietip for dig, fordi Lasse, du spiser yoghurt hver eneste dag.
1: Jeg kan godt lide mave, der fungerer.
0: Men altså, hørt.
1: Ja. Så, hver dag er en ferie for mig.
0: Det er givet videre. Hvis du er på ferie, spis yoghurt hver dag. Om jeg har et godt rejsetip.
1: Ja, kom til med det.
0: Hold orden, pak ud. Pak dine ting ud. Hold orden i sagerne.
1: Okay, altså du bruger ikke din kuffert som klædeskab.
0: Nej,
1: du bruger dit værelse simpelthen til dine ting.
0: Præcis, det synes jeg er et hack.
1: Det du mener, det er at flytte ind, faktisk.
0: Ja, flyt ind, ja. Så har du det lækrest. Og således så fik du lidt ferietips fra Lasse og Ditte, og det vil vi gerne sige selv tak for.

0: look at the world.
1: Hvordan vil du have det, hvis din partner efter en super stresset periode, altså vi taler helt nedlagt med stresssygdom, finder en hobby, der giver din partner ro og glæde, men som også bliver prioriteret lige lovligt højt? Det er et dilemma, vores lytter Miriam står i. Hendes mand elsker at cykle, altså ligesom rigtig mange andre. Det er virkelig blevet en ting i dagens Danmark. Og hvert tredje år, så køber han en ny cykel til omkring 35.000 kroner. Og ja, familiens sommerferie går altid til Gardasøen, så han kan cykle. Men hvor går grænsen her? Er det rimeligt, at hele familiens ferie planlægges efter, hvornår han gerne vil cykle? Det var noget, mine kollegaer i Verdens Bedste Morgen, de havde lidt delte meninger om forleden.
2: Sandsynligheden for, at han vil have det godt med at bruge meget færre penge på det, tror jeg vil være dårligt.
3: Synes du så, det er helt okay, at han bruger størstedelen af familiens hyggebeløb på hans hobby?
2: Hvad er alternativet? At have en ulykkelig mand?
3: Slap af, det er jo ikke fordi
2: du... Og kan Mia ikke leve uden den fucking all-inclusive-ferie?
3: Jeg kan mærke, at jeg bliver sådan helt rasende her.
2: Okay.
3: Altså, så skal han have en ny cykel hvert tredje år til 25-40.000 kroner. Man kan godt cykle på billigere. Så synes jeg, at han må betale det selv. Jeg synes da ikke, at det kan være hendes udgift. Hvis hun har en masse drømme, hun gerne vil, altså der må man
2: da lytte
3: til hinanden. Jeg synes, at det er fuldstændig for meget, det her.
2: Ja.
1: Jeg elsker, når Louise hun bliver lidt vrissen. Men helt seriøst, det er der god grund til at blive. Jeg har lyst til, at du ved, knipse og sige, yes, queen, preach. Hvad er det dog, der foregår? Det er jo fuldstændig godnat, det her cykel. Noget. Altså, ja, okay. Nu kan jeg selvfølgelig heller relatere til at have en hobby. Også en så dyr hobby, men man er for pokker da også nødt til lige at træde tilbage og se det hele i et nyt perspektiv. Og må ikke også, han kan trives i lidt mindre end det cykelambitionsniveau, han har sat sig selv i her. Men altså, det er selvfølgelig ikke mig, der er eksperten. Det er Verdens Bedste Morgen, der er det. Så det vil jeg lade dem om. Og har du et dilemma i dit liv, så send det til dem. Og så får du sikkert nogle lige så stærke holdninger til det.

0: Således skal det gøres. Katy Perry, det her det var Raw på Skala, hvor den står på en omgang nyheder og en vejrudsigt nu. Men på den anden side, der venter jeg klar til at quizze i quiz eller lakrids. Og jeg håber selvfølgelig, du er klar på at gætte med.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Lyt med i verdens bedste morgen og i 10 på tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
3: Og vi ender på 10 rigtige.
5: Ja!
6: Ja!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
2: Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
7: Hos Biltema.
8: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
9: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
10: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kale.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
20: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner,
5: flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du herrefort banæs med bøf af irsk herrefort kødkvæg, peberbacon og cremet banæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
24: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
25: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
26: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
27: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
28: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
29: Du lytter til Skala FM.
30: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
31: Efter en eskalering i Mellemøsten de seneste dage, hævder Donald Trump nu, at en aftale om en afslutning på krigen er lige på trapperne. Faktisk inden for de næste to dage, siger han. Men en opgørelse, som CNN har lavet, tyder dog på, at man skal tage ordene med et gran salt. Trump har nemlig formidlet budskabet om en snarlig afslutning af krigen 37 gange bare de seneste to måneder. De ligner måske uskyldige hovedpinepiller, men de er livsfarlige. For de stærkt smertestillende opioider kan være dødelige i selv små doser, og det advarer Sundhedsstyrelsen nu danske unge om i en ny kampagne. Ifølge en analyse fra Rockwool Fondens forskningsenhed er opioider det næstmest brugte stof blandt unge, kun overgået af has. Professor Mads Uffe Pedersen fra Center for Rusmiddelforskning kalder det et voldsomt farligt stof. Og så fjerner Smukfest nu rapperen Benny James fra årets festivalprogram. Det sker ifølge festivalen efter han i maj blev idømt 3 måneders fængsel for trusler og besiddelse af en kniv. Festivalen skriver, at selvom dommen er anket, forbeholder de sig retten til at vurdere, hvad der er bedst for deres festival. I stedet har Smukfest tilføjet rapperen Johnson til programmet. Morgens regnbyer er så småt begyndt at forsvinde, og solen er begyndt at kigge frem. Der vil dog stadig være spredte byer flere steder i landet, og på Lolland Falster kan de indeholde torden. Temperaturen den vil svinge mellem 13 og 18 grader med en let til frisk vind.
32: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hælen. Skru op for humøret.
33: Skru op for music for free.
32: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
0: Imens du venter på, at vi skal til at quizze i quiz eller lakrids, så har jeg selvfølgelig noget lækker musik klar til dig om lidt fra Alex Warren og Fever Dream, men nu Ed Sheeran's Shape of You. Og du landede her på Skala selvfølgelig. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og velkommen til.

0: Det er den tirsdags banger her fra Robin S. Show Me Love på Skala. Tak fordi du lytter med. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og jeg har glædet mig til dette øjeblik, fordi vi skal til at i gang med.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Den er god nok, det skal vi nemlig. Og i quiz eller lakrids, der kan det handle om alle mulige ting. Fordi det, du skal gætte, det

Det kan have noget med film at gøre, eller tv, eller musik. Det kan være noget med kendte mennesker, noget med sladder. Noget, der foregår på de sociale medier. Det kan være computerspil. Det er det også nogle gange. Det er sådan set bare en quiz om popkultur, og du får 3 hints i løbet af de næste 30 minutter til at gætte det. Det er meget simpelt, ikke? Og hint nummer 1 i dag, det lyder sådan her. Pixar stod bag denne animationsfilm, og den havde premiere i 2006. Okay, så du kan fornemme, vi er i filmenes verden, vi er i animationsfilmenes verden. Det plejer faktisk tit at kunne få mange op af stolene, det her med animationsfilm. Jeg tror, der er mange, der føler sig knyttet til mange animationsfilm. Det kan jeg godt selv genkende. Nogle, man så som barn. Man kan jo nærmest nogle gange huske alle replikker i de her film, ikke? Og du skal altså have fat i en animationsfilm fra 2006, som Pixar stod bag i dag. Og det er sådan set alt, du får at vide for nu. Så simpelt. Har du et bud på, hvad det kan være for en, så send det nu på 1266. Start den med at skrive skala. Skriv dit bud. Skriv også lige dit navn, så jeg ved, hvem du er. Men hint nummer 2, det er lige om hjørnet. Og mens du venter på hint nummer 2, så er der lidt musik til dig om lidt fra One Republic. Men nu, der står den på Shabuzi med A Bar Song.

0: Et nummer, jeg glæder mig til at synge med på den 19. juni på Torvet i Esbjerg, hvor vi holder Music for Free. Det er altså i næste uge. What? Og Albert Heath sammen med 7 andre kunstnere kommer og spiller op til dans. Det her, det var Daisy på Skala. Rigtig hjertelig velkommen til. Nu skal vi videre til hint nummer 2 i
1: Quiz eller Lakris på Skala FM.
0: Og vi er jo i filmens verden i dag, fordi jeg fortalte lige før, at jeg er på jagt efter en animationsfilm, som Pixar stod bag, og den er fra 2006. Og nu kan jeg så fortælle dig, at der ikke er nogen mennesker med i denne her film. Ingen mennesker. Ikke det eneste, du. I min sms-indbakke er der allerede begyndt at trille bud ind. Her iblandt er også rigtige svar, så det kommer jeg i hvert fald ikke til at give dig. Nej, du kan få lov til at tænke selv, du. Og send mig dit bud selvfølgelig på 1266. Start den med at skrive Skala. Husk at skrive dit navn også. Fordi til allersidst, efter det tredje hint, der er der jo nogen, der skal have et shout-out. Det er fornemme sager, du. Men det sidste hint, det lander lige om lidt. Lige efter en omgang af Harry Styles, som du altså også kan glæde dig til.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Yeah. Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Er du Kia-fan? Din nye autoriserede Kia-forhandler i Vejle er Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
5: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
6: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvitt ku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstad-brød til kun en 10'er per pakke. Lidl, det betaler sig.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
14: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: En rigtig uproblematisk darling, den gode Harry Styles her med Adore You på Skala. Og med den, så skal vi også til det allersidste hint i
1: Quiz eller Lakris på Skala FM.
0: Det er nemlig rigtigt, og du har jo fået et par hints indtil videre. Jeg har nemlig fortalt, at jeg er på jagt efter en animationsfilm i dag. Og det er altså en, som Pixar de stod bag, og den havde premiere i 2006. Så fortalte jeg, at der altså ikke er nogen mennesker, ingen menneskefigurer med i den her film. Og jeg har jo fået nogle bud ind i indbakken. Jeg har teaset for, at der er kommet nogle rigtige bud. Dem siger jeg ikke endnu. Men jeg har også fået et bud ind fra Lene på Wall-E, den her fine animationsfilm om vores lille robot på skrotpladsen. Det er et rigtig, rigtig, rigtig godt bud, Lene. Jeg vil lade den hænge. Og så vil jeg fortælle, som det sidste her, at en af karaktererne har store fortænder. Det er meget lavpraktisk hint, ikke? En af karaktererne har store fortænder. Og det er alt, du får at arbejde med for denne gang quiz. Eller Lakris, jeg synes, du skal sende dit bud i min indbakke lige nu på 1266. Start med at skrive Skala. Skriv dit bud, som sagt. Skriv også lige dit navn, ikke? Hvem er du? Fordi nogen skal jo have et shout-out her om to sangs tid. Det kunne jo være dig. Du kan også lige skrive, hvor du skriver fra. Det er altid hyggeligt at høre. Men altså, 1266, start den med Skala. Nu skal du høre Mumle.

0: en gang Taylor Swift her til din tirsdag for skala, hvor vi lige skal have afsløret det rigtige svar i.
1: Quiz eller lakrids på skala FM.
0: Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard. Jeg har været din quizmaster de sidste 40 minutters tid. Det har været mig en ære. Jeg har givet dig tre hints, som så vanligt. Jeg har fortalt, at jeg er på jagt efter en animationsfilm i dag, som Pixar stod bag. Den havde premiere i 2006. Så er der ikke nogen mennesker, der er med i den her film. Og en af karaktererne har store fortænder. Godt så. Jeg har jo kaldt ud på sms'en, og jeg ved godt, nogle gange så... Jeg ved godt, jeg sagde, at der er jo en af jer, der skal have et shout-out og sådan noget, men jeg kan ikke stå for det. Jeg kan simpelthen ikke stå for det. Jeg er nødt til at give flere end én person et shout-out. Jeg har fået så mange søde beskeder. Og det passer altså meget godt med det der. Men folk, de kommer altså altid op af stolene, når vi taler om animationsfilm. Det er meget sjovt. Men altså, Bianca fra Langeskov var faktisk hurtigst. Så har vi Jeppe Østen Kjær fra Fredericia. Vi har Oliver Asgaard fra Fredericia. Er de mon i samme selskab? Det er ikke til at vide. Martin Johannesen fra Åbenrå har også fuldstændig ret. Og så ved du hvad, så tror jeg, jeg vil afsløre det rigtige svar med en rigtig sød sms, jeg har fået. Der står, svaret er Cars. Er på vej i bilen til Esbjerg og nyder Skala FM som altid. Ved du hvad, det fortjener altså en applaus, det der. Jeg elsker for ros. Det er selvfølgelig biler, der er det rigtige svar. Den havde nemlig premiere i dag i 2006. Der er 20 års jubilæum. Vildt nok. Og så læste jeg lidt op om den her film, og folkene bag biler, de hentede faktisk inspiration fra flere roadtrips langt den her historiske rute, Route 66 i USA, som den foregår på. Altså, de var rundt og besøgte amerikanske byer, bilværksteder og racerløb og talte med mekanikere og racerkører, jeg skal komme efter dig, for ligesom at lave en realistisk animationsfilm. Den blev nomineret til 2 Oscars og blev også en af Pixars største succeser med en indtjening på, hold nu fast, omkring 3 milliarder kroner på verdensplan. Det er rimelig imponerende. 20 års jubilæum til biler, det er stærkt gået. Tak fordi du gættede med i quiz eller lakrids endnu en gang. Stor fornøjelse.

0: over med en gang Maroon 5 og Payphone her på Skala, så skal jeg også til at lukke ned for i dag og give faklen her videre til min kollega Anton Gertes. Han sender eftermiddagsradio for dig lige efter nyhederne, og han er brandgodt selskab, så tag endelig og bliv hængende. Jeg hedder Ditte Maria Dalgaard. Jeg håber, du får en fantastisk, fortsat dejlig tirsdag. Vi lyttes ved.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Skala FM Music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Jack Style.
2: Juste.
3: Jeg laver musik, fordi det er en lidt en anden måde at lave det, jeg allerede laver på nu. Jeg kan godt lide at underholde og sprede glæde, så det her med sådan at lave noget elektronisk musik, som også ligesom kan være med til at skabe en eller anden form for unik energi, som jeg bare ikke føler, særlig mange andre musikgenrer kan skabe.
4: My dream is to really share my music all around the world and to be a magnet for other people who really likes same music and style, so we can see each other internationally after.
2: Glæd dig til Jack Style, Juste og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
7: Hos Bilka!

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, og se det hele, når og hvor I vil, med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
4: Ja, det er det.
3: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
4: Okay.
3: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
4: Er det fordi...
3: Ja, det er rigtigt! Fordi...
5: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
6: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
8: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
17: Fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
19: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstadbrød til kun en 10'er per pakke. Lidl, det betaler sig.
4: Nu er min computer frosset igen.
19: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte.
19: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
19: Jeg sagde det jo.
20: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
21: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
22: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
23: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
24: Du lytter til Skala FM.
25: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
26: Tidligere tirsdag meddelte S-profilen Frederik Vad, at han var færdig som partiets udlændingeordfører, men kampen fortsætter nu i en ny rolle. Frederik Vad skal nemlig være Socialdemokratiets nye værdiordfører. Beslutningen er truffet for at fremme Frederik Vad og hans rolle i nogle af de diskussioner, der er definerende for det danske samfund. Det siger gruppeformand Mattias Tesfaye efter et gruppemøde. Fremadrettet er det Thomas Skriver Jensen, der skal være udlændingeordfører i partiet. De ligner måske uskyldige hovedpinepiller, men de er livsfarlige. For de stærkt smertestillende opioider kan være dødelige selv i små doser, og det advarer Sundhedsstyrelsen nu danske unge om i en ny kampagne. Ifølge en analyse fra Rockfoodfondens forskningsenhed er opioider det næstmest brugte stof blandt unge, kun overgået af hash. Professor Mads Uffe Pedersen fra Center for Rusmiddelforskning kalder det et voldsomt farligt stof. Smukfest fjerner nu rapperen Benny James fra årets festivalprogram. Det sker ifølge festivalen, efter han i maj blev idømt 3 måneders fængsel for trusler og besiddelse af en kniv. Festivalen skriver, at selvom dommen er anket, forbeholder de sig retten til at vurdere, hvad der er bedst for festivalen. I stedet har Smukfest tilføjet rapperen Johnson til programmet. Morgens regnbyger er så småt begyndt at forsvinde, og solen begynder at kigge frem. Der vil dog stadig være spredte byer flere steder i landet, og på Lolland Falster kan de altså indeholde torden. Temperaturen vil svinge mellem 13 og 18 grader med en let til frisk vind.
27: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
28: Skru op for music for free.
29: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
30: Og nu er det tid til, at vi siger velkommen her til eftermiddagen på Skala. Og tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerdes, og nu håber jeg, du er klar på at blive lidt nostalgisk med et lille twist. For vi skal have fat i Gops, Rasmus Sebak og Ankerstjerne lige her. Så får du 1000 år. Velkommen til. Skala.

Rihanna og Selena Gomez. Her med en sang, som handler om vigtigheden af det her med lige at kunne minde sig selv om en gang imellem at slå røven i sædet, skulle jeg til at sige. Og lige få pusten, træk vejret og simpelthen bare lige slappe af. Calm down her til din tirsdag eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Hvis du ikke vidste det, så er tirsdagen ugens officielt hårdeste dag at komme igennem. Og det er jo altså noget med afstanden til weekenden at gøre. Vi har ikke længere lige haft en weekend, og der er også ret lang tid til det næste. Så tirsdagen bliver betragtet som det her ingenmandsland, hvor man bare søber rundt i fuldstændig modløshed og tænker, kan det ikke bare blive i morgen meget, meget hurtigt. Og derfor har jeg altså også fundet en masse fantastisk musik frem til dig, som forhåbentlig lige kan bære os alle sammen godt igennem den hårde tirsdag. Lige nu, der har jeg fundet Billie Eilish frem til dig her. Får du Birds, og hvad fanden

0: Britney Spears og Toxic her på Skala. Forleden i verdens bedste morgen havde min kollega Mathias Hundebøl forberedt en lille, skal vi kalde det en lille vandtest til Louise. Hun har nemlig påstået ude på redaktionen, at hun kan høre forskel på, om det er koldt eller varmt vand, der bliver hældt op i et glas. Dog vil jeg sige, Lasse, han var ikke just imponeret.
1: Det er koldt vand.
2: Ja, okay. Du siger, den er kold.
1: Ja.
2: Okay, så prøver vi at høre den anden her.
1: Helt klart, man.
3: Det er også for nemt, det der, Mathias. Kan vi ikke få noget koldere vand, altså?
2: Okay, det irriterer mig, du kan det.
1: Det er da ikke svært.
3: Ej, det var da tydeligt. Ja. Det var da nogen. Undskyld mig, det er jo ikke fordi, det er en fed test, du laver her, Mathias, men de lyder her for nemme.
0: Ja, det vil jeg faktisk også sige. Det lød som om, at det kolde vand, der blev hældt op, det var koldt vand, og det næste, det var en kop Nescafe eller et eller andet. Det lød som om, der var noget ekstra indenbords i koppen. Det var lidt for nemt. Så skulle man måske sige sådan, der er 10 grader koldt vand, og så er der 25 grader lunkent vand. Verdens bedste morgen, de er klar med vand eller ej til at batte godt på arbejde igen i morgen tidlig fra klokken 6 her på Skala. Og nu, der skal vi have fat i kvinden med de sandfærdige hofter, Shakira. Hun har nemlig lavet soundtracket til en film, jeg ikke kan få nok af. Her der får du Zoo, soundtracket til Zootropica.

0: lige nu er vi i en tid, hvor rigtig mange gymnasieelever nok har den her sang på hovedet. Justin Timberlake og Can't Stop the Feeling. Og grunden til, at gymnasieeleverne har den her sang på hovedet, er fordi, at de er ved at få overstået deres sidste eksamener. Hvor de jo ligesom får at vide, om de er købt eller solgt, i forhold til, om de kan komme ind på deres drømmeuddannelser fremover osv. osv. Og jeg faldt over en video på de sociale medier af min gamle gymnasielærer Jens, som kommer med et rigtig dårligt godt råd til alle studenter derude. Bliv hængende.
1: Lyt med i verdens bedste morgen og i 10 på tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
3: Og vi ender på 10 rigtige.
4: Ja!
5: Yeah! Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
6: Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
7: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
8: Kom til byggeudstillingen og få inspiration i 8 nye huse hver søndag fra 13 til 15. Se mere på vibyggervejle.dk.
9: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
10: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
11: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
12: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
13: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
12: Anholt. Bandekrig.
11: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
12: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
15: Hos Biltema.
16: Hey! Kom til Galalu.
17: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
18: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
19: Nu er min computer frosset igen.
20: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
19: Jeg prøver lige at genstarte den.
20: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
19: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
20: Jeg sagde det jo.
21: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
22: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
23: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
24: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
25: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
26: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
27: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr.
0: fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: højt.
1: Skru op for humøret.
2: Skru op for music for free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AF.

0: Kelly Clarkson. What doesn't kill you makes you stronger her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og den her sang kunne måske være dedikeret til alle gymnasieelever rundt i det danske land lige for tiden. De er nemlig gået på læseferie nu, mange af dem, og skal altså lægge sig i selen for at læse op til deres afgørende eksamener, som jo kommer til at bane vejen for hele deres fremtid mange, mange år frem. Og i den forbindelse, der kunne jeg se, at mit gamle gymnasium har lagt en video op på deres sociale medier, hvor min gamle gymnasielærer Jens kommer med et godt råd til de elever, der går på læseferie nu. Jeg vil dog sige, det er et rigtig dårligt godt råd. Prøv at høre en gang.
1: Glædelig læseferie. Mit bedste råd til jer, når I skal op til eksamen, det er, vær aldrig dig selv. Vær en anden. Det er bedst.
0: Og pludselig giver det bedre mening, hvorfor jeg kom ud med så dårligt et snit. Jeg var mig selv hele vejen igennem min gymnasietid, og da jeg var hos eksamen, eller til eksamen hos Jens her, der tror jeg, at det er det, han har siddet og tænkt, Anton, bare vær en anden. Det er bedst.

Oprindeligt blev det her nummer udgivet i 1999 som en instrumental version. Og så da vi ramte årtusindskiftet, kom Sophie Ellis Bextor altså på med sin lækre, smooth vokal og lagde stemme til den her kæmpe slasker, der bliver kaldt Groovejet og hedder If This Ain't Love. Du fik den lige her til din eftermiddag på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gerdes, så nu går vi tilbage til nutiden, for den booner altså også af fantastisk musik. En af dem, jeg virkelig har hatten af for og kæmpe respekt for, han hedder Miles Smith. Han har brudt igennem lydmuren, og især på country-scenen. Den her moderne country-musik, som jo ikke kun er banjo og mundharmonika, men som også har nogle pop-elementer, nogle hårdt slående trommer og dybe basstoner. Jeg er helt tosset med den her bølge, vi befinder os på lige nu, af den her moderne country-musik. Jeg synes bare, det er en kæmpe energi. Så her, der får du Miles Smith og Stay.

0: jeg hører det her nummer, så har jeg lyst til at tømme hele min konto og flyve til en eller anden øde ø sydpå og ligge med en kokosnød drink og bare høre bølgeskvulp resten af mine dage. Lige her, der fik du Mr. Props og Waves på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, bliver endelig hængende, for lige om lidt, der skal vi høre et nummer, som er en stikpille til alle de umodne mænd i hele verden.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM. Verdens bedste morgen.
0: I morgen skal I høre historien om Kirsten. Hun gik egentlig til købmanden for at købe citroner, men endte med det vildeste impulskøb, måske i Danmarks historien.
3: Hvad det var, skal vi høre i morgen klokken 8:05.
2: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
6: Hos Biltema.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
9: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
18: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
20: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
21: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
22: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
25: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
26: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
27: Tidligere tirsdag meddelte S-profilen Frederik Vad, at han var færdig som partiets udlændingeordfører, men kampen fortsætter nu i en ny rolle. Frederik Vad skal nemlig være Socialdemokratiets nye værdiordfører. Beslutningen er truffet for at fremme Frederik Vad og hans rolle i nogle af de diskussioner, der er definerende for det danske samfund. Det siger gruppeformand Mattias Tesfaye efter et gruppemøde. Fremadrettet er det Thomas Skriver Jensen, der skal være udlændingeordfører i partiet. Og så spreder en sand hovedpine sig for haveejere i hele landet. En plantedræbende larve er nemlig registreret i mindst 80 kommuner, viser en undersøgelse fra Haveselskabet, der er en non-profit organisation for haveejere. Folk er derfor også desperate for at købe bekæmpelsesmidler, men de er altså udsolgt mange steder. Den såkaldte buksbomhalmøllelarve lever af plantearten buksbom og spiser blade og stængler. Planterne risikerer dermed at blive kvalt og visne. Smukfest fjerner nu rapperen Benny James fra årets festivalprogram. Det sker ifølge festivalen, efter han i maj blev idømt 3 måneders fængsel for trusler og besiddelse af en kniv. Festivalen skriver, at selvom dommen er anket, forbeholder de sig retten til at vurdere, hvad der er bedst for festivalen. I stedet har Smukfest tilføjet rapperen Johnson til programmet. Morgens regnbyer er så småt begyndt at forsvinde, og solen begynder at kigge frem. Der vil dog stadig være spredte byer flere steder i landet, og på Lolland Falster kan de altså indeholde torden. Temperaturen vil svinge mellem 13 og 18 grader med en let til frisk vind.
28: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
2: Skru op for humøret.
29: Skru op for music for free.
2: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
0: Og imens vi venter på den 19. juni til music for free, så er du altså landet her til eftermiddagen på Skala. Tak for det. Jeg hedder Anton Gerte, så lige nu har jeg fundet en stikpille til alle de umodne mænd frem til dig. Den kommer fra Sabrina Carpenter og hedder Manchild. Skala.

0: Black Eyed Peas. Woo-hoo. I got a feeling.
1: Skala FM. Du lytter til eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Kan du gøre så på en høj hellig tirsdag. Ugens officielt hårdeste arbejdsdag er kommet igennem. Godt gået til dig. Du er ved at være ved vejs ende. Jeg har en god og en dårlig nyhed til dig. Jeg har lige set, at rapperen Benny James er blevet pillet af plakaten til årets Smukfest, Skanderborg Festival. Og det er, fordi han er blevet idømt, jeg mener det er 30-dages betinget fængsel, fordi han har punkteret sin ekskærestes bil med en kniv. Det må man ikke, og det har altså fået lidt konsekvenser. Til gengæld, så er Johnson, aarhusianske Johnson, kommet på i stedet til Smukfest. Så hvis man elsker ham, det gør jeg, så kunne det altså være en lille ekstra gave til at tage på Smukfest. Det var det dårlige. Eller det er jo egentlig meget fedt, at Johnson er kommet på. Men det var den skidte nyhed. Den gode er, at om en halv times tid, der skyder vi gang i dagens alt eller intet quiz. Den har du ikke lyst til at gå glip af. Der er en lækker præmie på højkant, som kan blive din, hvis bare du bliver dagens deltager. Og svar rigtigt på mit spørgsmål i dag. Hvis du allerede nu tænker, jeg vil gerne vinde en præmie, jeg vil gerne være dagens deltager, jeg er skide god til quizzer, så kan du tilmelde dig muligheden for at blive dagens deltager ved at sende mig en sms med det samme. Det gør du til nummeret 1266, så skal du starte din sms ud med at skrive Skala, og derefter dit navn. Du må også godt lige skrive, hvor du kommer fra i landet, og hvorfor du skal være dagens deltager osv. Det er meget hyggeligt. Men det vigtigste er, at du sender den til 1266 og starter den ud med at skrive Skala og dit navn. Så kan det altså være dig og mig, der quizzes ved om en halv times tid i alt eller intet quizzen. Lige nu har jeg fundet Christoffer frem til dig med hans første rigtige sang på dansk. Jeg synes, det er en kæmpe vibe. Den hedder Happen med gitaren. Ham

0: den moderne verden er vi ofte omringet af alle mulige slags lyde. Det kan være musik. Det kan også være folk, der smasker i bussen. Vi er hele tiden eksponeret for en eller anden form for lyd. Og i verdens bedste morgen i morges snakkede de netop om de lyde, der bare virkelig går ind på nerverne. Altså hvilken lyd, der bare skærer lige ind i øregangen på en. Og Lasse, han skulle ikke tænke et sekund over, hvad hans mest irriterende lyd var.
1: Telefontastelyde, om det er med lyd eller uden. Altså,
2: nej, jeg synes, den er så hyggelig.
3: Er det rigtigt?
2: Jeg synes, den er så hyggelig, med mindre jeg ligger og
1: skal. For det første skal du ikke trykke så hårdt, at du kan høre det her. Og for det andet, så skal du ikke have lyd på din fucking telefon.
3: Jeg kan jo godt finde på, hvis folk har den der tastelyd på, så siger man lige lund i telefon. Jeg spørger dem ikke, og jeg går bare ind og slår den fra.
2: Så går ja. Du bare slå.
0: Jeg er lidt splittet på den her, fordi ja, jeg synes egentlig også, den der er lidt hyggelig. Men kun når det er mig og min telefon. Når det er andre, så er jeg ved at eksplodere indeni. Altså hvis man sidder i toget eller bussen eller omkring andre mennesker, og de bare... derudaf. Jeg er for spat. Simpelthen spat. Så jeg forstår godt Lasses frustration, og der er mange irriterende lyd. Du kan jo tænke over, hvilken lyd du rigtig gerne vil slippe for resten af dine dage. Og verdens bedste morgen, de er klar til dig uden irriterende lyde. Det lover jeg igen i morgen tidlig fra klokken 6 lige her på Skala. Nu der skal vi have fat i en aarhusiansk stolthed. Saint Clara får du her med Gosh, I Love It på Skala.

0: Du er landet her til eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og det er bare om at blive hængende, især hvis du elsker lækre præmier. For om lidt skyder vi gang i dagens alt eller intet quiz. Et musikspørgsmål afgør simpelthen, om du skal rende afsted med dagens præmie, eller om du må gå tomhændet herfra. Husk, at hvis du allerede nu ved, at du gerne vil være dagens deltager, så er det bare om at sende mig en sms til nummeret 1266, hvor du starter beskeden med at skrive Skala, og derefter dit navn. Så kan det altså være dig og mig, der quizzes ved lige om et øjeblik.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Jack Style.
2: Just det.
3: Jeg laver musik, fordi det er en lidt en anden måde at lave det, jeg allerede laver på nu. Jeg kan godt lide at underholde og sprede glæde, så det her med sådan at lave noget elektronisk musik, som også ligesom kan være med til at skabe en eller anden form for unik energi, som jeg bare ikke føler, særlig mange andre musikgenre kan skabe.
4: My dream is to really share my music all around the world and to be a magnet for other people who really like same music and style, so we can see each other internationally after.
2: Glæd dig til Jack Style, Juste og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank. Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Mazda kommer til Vejle.
6: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
7: Mere end bare en bil.
8: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
9: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
8: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning, din lokale robotekspert.
10: Kom til byggeudstillingen og få inspiration i 8 nye huse hver søndag fra 13 til 15. Se mere på vibyggervejle.dk.
11: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter
12: med nogle af dem her.
13: Look at me, lucky guy. Du er lige alene.
14: Du kom til Skanderborg og
15: blæder.
11: Se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
16: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
17: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Dugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EB2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EB2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om eVito på Mercedes-Benz.dk.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
22: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
24: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
25: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Men in Black her på Skala. Og nu, der skal vi altså til det.
1: Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Vi skal sgu i gang i dagens alt eller intet quiz. Jeg vil næsten kalde det dagens højdepunkt. Der er en lækker præmie på højkant, som du ikke har lyst til at gå glip af. Men hvis du ikke har været med i den her quiz før, eller hørt den før, så kan jeg jo lige hurtigt forklare dig reglene. De er nemlig ret så simple. Når du kommer igennem på telefonen og er dagens deltager, så er det første, vi gør, at finde en musikkategori, du skal quizzes i. Og det er hverken dig eller mig, der afgør, hvilken kategori det er. Det er nemlig musikhjulet. Lyder sådan her, så spinder vi det på livet løs og finder en kategori til dig. Så stiller jeg dig nemlig kun ét spørgsmål. Du får tre svarmuligheder, og svarer du rigtigt, så er dagens præmie altså din. Og præmien, det er i øvrigt en yderst eksklusiv, meget, meget sjælden Skala FM kaffekop. Ja tak. Den kan du vinde lige her hos mig, hvis bare du bliver dagens deltager, og selvfølgelig svarer rigtigt på mit spørgsmål. Men vi skal jo faktisk også lige have fundet dagens deltager. Og det kan jo blive dig, hvis bare du griber telefonen og ringer herind lige nu. På 72 11 43 00. Altså 72 11 43 00. Ring ind nu. Kæmpe om at blive dagens deltager, så kan du altså blive indehaver af den yderst luksuriøse Skala FM kaffekop. Så giv mig et kald. 72 11 43 00.

0: kæmpe vanvittig energi fra The Chainsmokers og Coldplay. Something Just Like This. Her til din eftermiddag på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anson Gerdes. Og lige nu, der er vi i fuld gang med... Alt eller intet quizzen. Og vi skal et smut til Langeland, til Rudkøbing, og sige hej til dig, Sascha.
1: Goddag, goddag.
0: Du siger, at du egentlig er fra Svendborg, men nu er du rykket lidt mere sydpå, ned til solen, syd og varme. De varme grader. Og Sascha, mens musikken lige kort spillede, der nævnte du, at du selv spiller lidt musik, så du har en god præmis for at være med i en musikquiz. Men hvad er det for noget musik, du spiller?
1: Jamen, jeg synger. Ja. Jeg har spillet lidt klaver og sådan noget, men jeg synger mest.
0: Okay, og når du sådan, er du ude at optræde med det, eller?
1: Det har jeg været meget før,
0: ja. Ja, sådan nogle, nu er jeg også selv lidt musiker, ikke? Men det er jo ude at spille på bar og værtshus. Er det også der, du er, eller er du ude på arena-shows, eller?
1: Ej, arena-shows, det kan jeg ikke prale
0: af. Nej.
1: Men det har været efterskoler og festivaler, nogle små festivaler, sådan lidt skoler og alle mulige steder.
0: Okay, ej, hvor fedt. Jamen altså, som sagt, så har du jo nok det bedste udgangspunkt for at deltage i en musikquiz i så fald.
1: Jeg håber, jeg gør det godt i hvert fald.
0: Jeg sidder i hvert fald og krydser fingre for dig, Sascha. Men det første, vi skal gøre, det er jo at finde en musikkategori, du skal quizzes i.
1: Ja.
0: Og det gør vi jo ved at spinde musikhjulet, som simpelthen afgør din skæbne.
1: Ja.
0: Så er du klar til, at vi spinder musikhjulet?
1: Jeg er mega klar.
0: Lad os simpelthen se, hvad det har til dig i dag.
1: Yes.
0: Siger den her. Okay, Sascha, du er landet på kategorien, der hedder Til bal hos dronningen. Og der er vi altså ude i noget musik, der kommer fra de største popdronninger.
1: Ja, tak.
0: Det kunne jo være, at du selv er med i den her kategori, faktisk.
1: Jeg vil blive meget overrasket.
0: Det er så svært nok. Men Sascha, er du ikke desto mindre klar til at høre dit spørgsmål i dag?
1: Jeg har aldrig været mere klar.
0: Det er godt. Jeg skal nemlig bruge navnet på popdronningen, der står bag... Det her hit. Hedder hun A? Synger du
1: kan
0: med der, Sascha?
1: Kan man vælge eller være med at få svarmuligheder, hvis det er?
0: Ja, du kan sagtens fravælge dig det.
1: Så vil jeg godt have lov til at sige Pink.
0: Den skal jeg lige have igen, Sascha.
1: Jeg vil godt have lov til at sige Pink.
0: Pink. Er det fuldstændig rigtige svar, selvfølgelig?
1: Good man.
0: Uden svarmuligheder. Det er lige før, det skal udløse en bonusvar. Sascha, du har vundet den dybt eksklusive og yderst sjældne Skala FM kaffekop. Stort tillykke.
1: Tak for det.
0: Og tak, fordi du var med i dag. Kan du have en skøn tirsdag?
1: Ja. Og i lige måde.
0: Tak for det. Hej med dig.
1: Hej. Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gerdes.

0: skønne Olivia Dean. Her med Man I Need. Til din eftermiddag på Skala. Nej, jeg kan ikke få nok af hende her. Bliv hængende, for jeg har meget mere god musik på vej til dig om et øjeblik. Der skal vi altså have fat i en skøn duet mellem to af de sødeste og dejligste mennesker på den danske musikscene. Jeg kan sige så meget, at det er en sang, som handler om noget, mange spirituelle mennesker har hængende over sengegærdet. Så kan du sidde og gætte på, hvilken sang det er, og hvem den kommer fra. Du finder ud af det om et øjeblik.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Lyt med i verdens bedste morgen og i 10 på tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
3: Når vi ender på 10 rigtige!
4: Ja!
5: Yeah! Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
2: Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
6: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
8: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner, Duco flødeost til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
10: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
17: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
20: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
21: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
22: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
0: kickstart sommeren i Fleggaard.
1: Det er lige over grænsen.
0: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
23: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
24: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
25: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
26: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
27: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
28: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
29: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
30: Du lytter til Skala FM.
31: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
32: Årets Roskilde Festival melder nu komplet udsolgt knap 3 uger før den åbner. Samtlige billetter, både partout, endags og todags billetter, er nemlig blevet solgt. Det skriver festivalen selv på deres hjemmeside. I år kan festivalgæster se frem til navne som The Cure, Sara Larsson og den sydkoreanske K-pop-stjerne Jennie. Hvis du er ked af, at du ikke nåede at få fingrene i en billet, så skriver festivalen, at det stadig er muligt at deltage, dog som frivillig. S-profilen Frederik Vad er færdig som udlændingeordfører, men fortsætter i en ny rolle som Socialdemokratiets værdiordfører. Ifølge gruppeformand Mathias Tesfaye skal det styrke Frederik Vads rolle i de samfundsdebatter, der præger Danmark. Fremadrettet er det Thomas Skriver Jensen, der skal være udlændingeordfører i partiet. Og så skal vi forbi en sand hovedpine, der spreder sig fra haveejere i hele landet. En plantedræbende larve er nemlig registreret i mindst 80 kommuner, viser en undersøgelse fra Haveselskabet, der er en non-profit organisation for haveejere. Folk er derfor også desperate for at købe bekæmpelsesmidler, men de er altså udsolgt mange steder. Den såkaldte buksbomhalmøllelarve lever af plantearten buksbom og spiser blade og stængler. Planterne risikerer dermed at blive kvalt og visne. Morgens regnbyer er så småt begyndt at forsvinde, og solen begynder at kigge frem. Der vil dog stadig være spredte byer flere steder i landet, og på Lolland Falster kan de altså indeholde torden. Temperaturen vil svinge mellem 13 og 18 grader med en let til frisk vind.
33: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
34: Skru op for humøret.
35: Skru op for music for free.
34: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
36: Det her det er eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Tak for at være tunet ind. Lige nu der har jeg fundet Mille og Uro frem til dig med en sang, som handler lidt om det, mange spirituelle mennesker hænger over Sengegade. Det her det er en kæmpe energi og en kæmpe vibe. Her får du Drømmefanger. Skala.

0: En af de bedste showmænd i verdenshistorien, hvis du spørger mig. Mr. Bruno Mars. Her sammen med kæmpe produceren Mark Ronson. I Uptown Funk. Her på Skala, hvor det nu er tid til.
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Lige præcis. Hvem, hvor, hvad? Lejen, hvor jeg har sluppet tøjlerne og givet dem til dig. Dig, der lytter med. Du kommer simpelthen til mere eller mindre at kunne bestemme, hvad der skal ske den næste lille times tid her på Skala, fordi at hvem, hvor, hvad handler om, at du skal meget gerne ringe herind til mig i studiet og fortælle mig,

næste lille times tid. Så frem med telefonen. Giv mig et kald. 72 11 43 00. Og imens du ringer, skal vi lige have fat i lidt countrymusik fra Dasha. Her der får du nemlig Austin. Så ring ind. 72 11 43 00.

0: Sangen, der har lagt grund til en af de sjoveste memes i verdenshistorien. Du ved, den med geden. Hvis du ikke ved, hvad jeg snakker om, så er du virkelig gået glip af noget. Taylor Swift. I knew you were trouble her på Skala. Vi er i fuld gang med
1: Skala FM.
2: Hvem, hvor, hvad?
0: Line, hvor det handler om at ringe hen til mig og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Du kommer på Danmarkskortet, hvis du ringer ind. Jeg sætter en knappenål derfra, hvor end du ringer fra. Det lød kringlet. Hvis du ringer fra Svendborg, så ryger der en knappenål i Svendborg. Ringer du fra Esbjerg, så ringer så ryger den i Esbjerg, og så videre, og så videre. Det er meget simpelt. Og det vigtigste er egentlig bare, at du ringer ind. Så kan vi få en sludder for en sladder, du kan komme på Danmarkskortet, og jeg kan få fornøjelsen af at høre fra dig, der sidder og lytter med. Nummeret, du gør det på, det er 72 11 43 00. Og lad os egentlig lige hoppe over på telefonen og sige Skala 5 danseren. Hvem er du, hvor er du, og hvad skal du?
3: Ja, det er Christian. Det har jeg snakket et par gange før, ved jeg. Jeg er i Sækkelund nu her, og skal på vej til Hades, ned til min forældres robot, der sidder fast. Jeg ved ikke, hvad der er sket med den, men kan du ikke lige komme ned og kigge på den? Jeg er også gerne.
0: Okay, ja, fair nok, Christian. Og når min mor, hun ringer og har brug for et eller andet teknisk hjælp, så er det altid med hendes telefon. Mit Candy Crush virker ikke. Nej, mor, det kommer det nok heller aldrig til igen. Prøv at, nu er det din tur. Dig, der sidder og lytter med. Giv mig et kald på 72 11 43 00. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. 72 11 43 00. Og imens du ringer, får du lige et dejligt stykke musik fra The Minds of 99. Det der udenfor.

0: Vi fortsætter lejen. Hvem, hvor, hvad, lige om et øjeblik. Og lejen handler jo altså simpelthen bare i sin pureste form om, at du skal gribe telefonen og ringe herind til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Giv mig et kald på 72 11 43 00. Gør det med det samme. Vær ude i god tid. Få en sludder med mig. Men vigtigst af alt, fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. 72 11 43 00.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
5: Bøjer og Brøgner.
4: Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
5: Bøjer og Brøgner.
4: I Vejle og Billund.
6: Far har haft en blodprop, men er OK igen. Men nu vil han have lavet en fremtidsfuldmagt, så vi kan passe på mor og ham, når tiden kommer.
7: Med en fremtidsfuldmagt er der ro på fremtiden. Advokat Reinvald, advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis eller besøg advokatreinvald.dk.
8: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Hos Normal skal alt væk, ellers er det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
13: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
17: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
18: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

er lige nu i gang med lejen Hvem Hvor Hvad her på Skala. Alt det handler om, er, at du skal ringe hen til mig på 72 11 43 00. Og fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så frem med telefonen, ven. Giv mig et kald. 72 11 43 00. 72 11 43 00. Imens får du lidt Carly Rae Jepsen.

0: Carly Rae Jepsen, lige her med Call Me Maybe på Skala, hvor vi er i fuld gang med...
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Lige præcis lejen, hvor det handler om at ringe hen til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal på den her tirsdag eftermiddag. Og det er meget, meget vigtigt at sige, du behøver jo ikke skulle det store. Det fik jeg bare, at du ringer herind og får en sludder med mig. For jeg sætter nemlig en knappenål i Danmarkskortet fra hvor end der bliver ringet ind i løbet af den her leg. Så lad os egentlig lige tage et smut over på telefonen. Se, hvem vi skal sige hej til. Skala 5. Anton, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Jeg er Karina og Emil og Luna. Vi sidder i vores bil, og vi skal hjem og bade i vores svømmebassin.
0: Er det ikke lidt koldt til det?
2: Er det lidt koldt til det?
0: Nej, okay, fair nok. Men tak for kaldet, og god fornøjelse med det kolde gys, Karina. Alright. Hvor skal vi nu hen? Jeg kan sige så meget, det er sidste chance for at komme med på futtoget, der kører rundt i hele vores sendområde. Så frem med telefonen, hvis du gerne vil nå at være med i Hvem, Hvor, Hvad i dag. Nummeret, du ringer ind på, det er 72 11 43 00. Så frem med telefonen, tas løs. 72 11 43 00. Hvem er du? Hvor er du? Hvad skal du?
3: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Køs.
1: Skala FM.
2: Hvem, hvor, hvad?
3: Vi er nået til ende destinationen i den her leg, jeg kalder for Hvem, hvor, hvad, hvor det handler om at ringe ind til mig og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Vi kommer jo altså vidt omkring i hele vores sendområde, hele regionen Syddanmark. Og jeg elsker simpelthen den her leg, fordi jeg hører fra dig, der sidder og lytter med. Og vi behøver ikke snakke om alverdens ting og sager og hele verdenssituationen. Vi kan godt bare snakke om, at du skal hjem og klare vasketøjet og hente nogle unger. Det synes jeg er lige så hyggeligt. Så lad os egentlig lige hoppe over på telefonen og se, hvor vi ender dagens rejse. Skala FM Danseren, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
4: Jeg hedder Nikolaj. Jeg sidder i Odder, men er flyende Fynborg fra Odense. Og jeg skal afsted til teoriundervisning i forhold til kørekort.
3: Så selvom du sidder i Odder, så identificerer du dig stadig som odenseaner?
4: 110%.
3: Det er godt.
4: 110%.
3: Perfekt, Nikolaj. Alright. Jamen, så vil jeg næsten sige, at den sidste knappenål i dag, den ryger altså i Odense. Vi skal repræsentere det gode fynske land. Vi når ikke mere, hvem hvor hvad for nu. Men nåede du ikke at ringe ind i dagens leg, så gør vi altså det hele igen i morgen. Samme tid, samme sted. Lige nu skal vi have fat i Ray. Her, der får du kæmpehittet Where's My Husband?

0: Sabrina Carpenter lige her med Espresso til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Bliv endelig hængende, for lige om lidt, der skal vi høre fra kæmpestjernen Ed Sheeran. Ham kender og elsker vi alle sammen jo. Men vidste du godt, at Ed Sheeran han ikke kun synger på engelsk? Vi skal nemlig høre sangen, hvor han bevæger sig lidt ud på gyngende grund på andet sprog. Hvad det er for et kæmpe hit, det fortæller jeg dig lige om et øjeblik.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Jack Style.
2: Just det.
3: Jeg laver musik, fordi det er en lidt en anden måde at lave det, jeg allerede laver på nu. Jeg kan godt lide at underholde og sprede glæde, så det her med sådan at lave noget elektronisk musik, som også ligesom kan være med til at skabe en eller anden form for unik energi, som jeg bare ikke føler, særlig mange andre musikgenrer kan skabe.
4: My dream is to really share my music all around the world and to be a magnet for other people who really likes same music and style, so we can see each other internationally after.
2: Glæd dig til Jack Style, Juste og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
7: Hos Biltema.
8: Hey, kom til Kalle nu.
5: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888.
11: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
15: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
16: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
17: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
18: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
20: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
21: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
22: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
23: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
24: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
26: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
25: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
27: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
28: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
29: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
30: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
31: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
32: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
33: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
34: Du lytter til Skala FM.
35: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
36: Det bliver betegnet som jordbæravlers største fjende, og nu har et stort udbrud ramt Norge. Og det får altså danske jordbæravlere til at ryste i bukserne. Sygdommen rødmarv angriber jordbærplanters rødder og kan ødelægge høsten. Udbruddet i Norge er så slemt, at Norges svar på Fødevarestyrelsen mandag valgte at indkalde jordbærproducenterne til et hastemøde. Der er ingen tegn på smitte i Danmark endnu, men man frygter, at smitten allerede kan have spredt sig. En anden sand hovedpine har allerede spredt sig hos haveejere i hele landet. En plantedræbende larve er nemlig registreret i mindst 80 kommuner, viser en undersøgelse fra Haveselskabet, der er en non-profit organisation for haveejere. Folk er derfor også desperate for at købe bekæmpelsesmidler, men de er altså allerede udsolgt rigtig mange steder. Den såkaldte buksbom halvmøllelarve lever af plantearten buksbom og spiser blade og stængler. Planterne risikerer dermed at blive kvalt og visne. Årets Roskilde Festival melder nu komplet udsolgt knap 3 uger før den åbner. Samtlige billetter, både partout, endags og todags billetter, er nemlig blevet udsolgt. Det skriver festivalen selv på deres hjemmeside. I år kan festivalgæster se frem til navne som The Cure, Sara Larsson og den sydkoreanske K-pop-stjerne Jennie. Regnbyerne er så småt begyndt at forsvinde, når solen begynder at kigge frem rundt omkring i landet, men der vil stadig være spredte byer flere steder, og på Lolland Falster kan de altså indholde torden. Temperaturen vil svinge mellem 13 og 18 grader med en let til frisk vind.
37: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken. Skru op for humøret.
38: Skru op for music for free.
39: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
40: Du lander her til eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes. Tak for at være tunet ind. Lige nu har jeg fundet Ed Sheeran frem til dig. Og vidste du godt, at han ikke kun synger på engelsk? Han har kastet sig ud i det persiske sprog, for Azizam betyder min skat. Og du får den lige her. Azizam. Skat.

Justin Timberlake, multitalentet, som jeg kalder ham. Han kan simpelthen alt inden for musik. Du fik ham lige her med Mirrors på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Tusind tak for at være tunet ind. Lige nu der har jeg fundet nok en af de mest uventede duoer og duetter frem til dig. Vi kender alle sammen Tobias Rahim, legenden, Danmarks hitmaskine, der bare spytter det ene stykke guld ud efter det næste. Og jeg fik noget af en overraskelse til det her års X-Factor-finale, hvor Tobias Rahim kommer ud på scenen, synger lidt, ser godt ud, som han altid gør, og så kommer legenden Birthe Kjær lige bagefter. Og så har de to simpelthen slået pjalterne sammen og skrevet det her fantastiske nummer, som jo både er en hyldest til Danmark og til den danske sommer. Og jeg synes, det er en kæmpe energi. Jeg synes også, de komplimenterer hinanden ret godt. De fylder i hvert fald hinandens mangler ud, ikke? Så lige nu, der har jeg fundet Tobias Rahim og Birthe Kjær frem til dig her med netop den danske sommer.

0: Calvin Harris og Rihanna. Lige her med This Is What You Came For på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gjertes, og forleden i verdens bedste morgen, vores morgenshow her på Skala, der havde min kollega Mathias Hundebøl forberedt en lille test til Louise. Louise, hun har nemlig gået rundt ud på redaktionen og blæret sig med, eller i hvert fald prallet af, at hun kunne høre forskel på, om det er koldt eller varmt vand, der bliver hældt op. Og derfor havde Mathias en quiz klar til hende. Dog var Lasse ikke just imponeret, vil jeg sige.
1: Det er koldt vand.
2: Ja, okay. Du siger, den er kold.
1: Ja.
2: Okay, så prøver vi at høre den anden her.
1: Helt klart varm.
3: Det er også for nemt, det der, Mathias. Kan vi ikke få noget koldere vand, altså?
2: Okay, det irriterer mig, du kan det.
1: Det er da ikke svært.
3: Ej, det var da tydeligt. Ja. Det var da nogen. Undskyld mig, det er ikke fordi, det er en fed test, du laver her, Mathias. Men de lyder her for nemme.
0: Ja, det vil jeg faktisk også sige. Altså, det lyder som om, der bliver hældt en kop vand op, og så bagefter hældt en kop Nescafe op, eller et eller andet. Der er i hvert fald noget, der skummer mere ved det varme vand. Verdens bedste morgen, de er klar. Apropos kaffe, sikkert med en kæmpe balje til at bære dig godt på arbejde igen i morgen tidligt fra klokken 6, lige her på Skala. Og nu, der skal vi have fat i Bav og Svea S, som har slået sig sammen med Sofie 1998. Her, der får du slå op.

0: her det er eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og lige om lidt får jeg besøg her i studiet. Besøg er måske så meget sagt. Jeg går ud på redaktionen og hiver min kollega Thomas Madvig med herind, fordi at Thomas han er Skalas ukronede musiknørds konge, og der skal altså nørdes lidt god gammeldags musik.
1: Lyt med i verdens bedste morgen og i 10 på tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
3: Og vi ender på 10 rigtige.
4: Ja!
5: Ja!
6: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
7: Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
8: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
9: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
10: Au, for helvede!
11: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
12: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem, de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
15: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
16: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
15: Spil ansvarligt.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95, Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
20: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
23: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
24: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
25: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Mr. Teddy Swims, her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, så lige nu har jeg fået besøg. Besøg er måske så meget sagt. Jeg har været ude på redaktionen og hive min kollega Thomas Madvig med herinde i studiet. Jeg er med dig, Thomas.
1: Hej Anton, hvorfor har du ikke gjort det i noget tid, jeg så har siddet og ventet?
0: Jamen altså, jeg har haft lidt for meget af dig i mit liv. Altså, så tænkte jeg, at du kunne godt få en pause.
1: Jeg har ventet og ventet, og nu endelig er jeg tilbage, og jeg er glad for det.
0: Ja, det er dejligt. Og Thomas, du er jo den ukronede musiknørd her på Skala. Yes. Du er nok den største nørd.
1: Nå, tak.
0: Vi har.
1: Jeg er glad for det.
0: Og derfor er det også en vane tro, at vi hiver dig herind og lige nørder lidt musik.
1: Yes.
0: Og vi skal høre fra DJ Sammy og Janu sammen med Doe nu her.
1: Og det er lidt som vi også siger, at man sidder sådan lidt, hvad?
0: Ja.
1: Men når man hører sangen, siger når den sang.
0: Ja, lige præcis.
1: Men hvis vi nu lige spoler tilbage til den sang, vi skal høre. Fordi oprindeligt var det jo en 80'er banger.
0: Det skal jo siges, det er Heaven,
1: ja,
0: vi skal høre.
1: Vi skal høre Heaven nemlig. Og det var Bryan Adams, der havde et kæmpe hit med den. Eller det vil sige, han var i hvert fald nummer 1 i England og nummer 1 i USA og nummer 38 i England. Så han havde et kæmpe hit i USA, moderat i England.
0: Som tilpas.
1: Og faktisk så skrev han sangen til sådan en rimelig lortet film, jeg tror ingen nogensinde har set med god grund. Den hedder A Night in Heaven. Handler om en mandlig stripper, som blev, altså, som skulle være så dårlig, at ingen har set den. Men musikken derfra, må man så sige, eksploderede.
0: Okay, og så A Night in Heaven, den må jeg lige få på min liste. Ja. Altså bare for at sidde og grine lidt af det.
1: Simpelthen bare for at finde, hvad der er for en sang. Altså, den er faktisk blevet skrevet til den film, som jeg har ikke set den. A Night in Heaven. Prøv at lure det.
0: Ja.
1: Men den er jo så blevet genindspillet. Nu kommer vi så frem til DJ Sammy. Og han har faktisk sørget for endnu flere hitliste positioner til den, fordi mens at originalen den gik nummer 1 i USA, så gik den version, skal nu nummer 1 i England, og faktisk også nummer 8 i USA, så rimelig godt gået.
0: Så lidt bedre.
1: Faktisk har den klaret sig bedre end originalen.
0: Det er jo magien ved remixes. Nogle gange så genoplever man lige, og så ender man med at faktisk gøre det lidt bedre end den originale.
1: Præcis. Jeg tror, folk, der husker 80'er versionen, vil måske ikke være helt enige, men mange, der er mere bekendt med den nye version, er...
0: Altså, den her måske også lidt mere egnet til fredag lørdag aften ude på klubberne, ikke? End den originale Heaven. Det er jo lidt mere sådan en tårpærser.
1: Ja, det er godt humør, det her.
0: Ja, så nu der tager vi danseskoene på og hopper ud på floor her sammen med DJ Sammy og Janu og Doe. Her der får du Heaven.

Shawn Mendes og Camila Cabello, lige her med Señorita. De plejede at danne par, men som mange unge kærestepar gør, så gik de altså også fra hinanden til stor svig og smerte for alle deres fælles fans. Du landede her til eftermiddagen på Skala, jeg hedder Anton Gerdes, og nu har jeg bevæget os tilbage indlands, vil jeg til at sige. Vi skal høre fra en af de nyere skud på den danske musikstamme, men også et af de allerdygtigste, vil jeg næsten sige. Hendes hæshed og hendes raspy stemme er ikke til at tage fejl af. Prøv at lægge mærke til, at det næsten lyder som om, at hun har røget 40 smøger igennem et årlangt liv. Det ved jeg faktisk ikke, om hun har. Jeg ved ikke, om hun ryger eller ej. Men i hvert fald så har hun den her helt unikke sound og den her hæshed, som man bare ikke lige snubler over hver evig eneste dag. Og det tror jeg også er en af grundene til, at hun er blevet en af de helt store artister i landet. Jeg kan heller ikke få nok af den her lyd, hun besidder. Annika får du lige her med Livsforladt.

0: Klokken er ved at nærme sig de 17 her på Skala, og det betyder, at Thomas Madvig er klar til at bære dig igennem din tirsdag aften. Lov mig lige at tage rigtig godt imod ham, ikke? Jeg hedder Anton Gertes, jeg er tilbage igen i morgen klokken 13. Hej med dig.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM. Verdens bedste morgen.
0: I morgen skal I høre historien om Kirsten. Hun gik egentlig til købmanden for at købe citroner, men endte med det vildeste impulskøb måske i Danmarks historien.
3: Hvad det var, skal vi høre i morgen klokken 5 minutter over 8.
2: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
5: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Dugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
6: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder, mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
13: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
15: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
20: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes.
3: Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
20: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
21: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Bliv sommerklar i Fleggaard.
23: Det er lige over grænsen.
22: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
24: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
25: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
26: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
27: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
28: Du lytter til Skala FM.
29: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
30: En buschauffør er nu sigtet for uagtsomt manddrab på 2 buspassagerer. Østjyllands politi skriver, at sigtelsen kommer efter en ulykke den 14. januar, hvor 2 busser kørte frontalt sammen nær Hornslet på Djursland. De 2 afdøde var mænd på 32 og 52 år. Ifølge politiet var det efter alt at dømme glat fører, der var skyld i ulykken. Nu skal anklagemyndigheden vurdere, om der skal rejses tiltale i sagen. Og så skal vi videre til jordbæravlers største fjende. Et stort udbrud af rødmarv har ramt Norge, og det får altså danske jordbæravler til at ryste i bukserne. Sygdommen angriber jordbærplanternes rødder og kan ødelægge høsten. Udbruddet i Norge er så slemt, at Norge svar på Fødevarestyrelsen mandag valgte at indkalde jordbærproducenterne til et hastemøde. Der er ingen tegn på smitte i Danmark endnu, men man frygter, at smitten allerede kan have spredt sig. Og så skal vi til USA, hvor opbakningen til USA's præsident Donald Trump er tæt på det laveste niveau i hans tid i Det Hvide Hus. En ny meningsmåling, der er foretaget af analyseinstituttet Ipsos, viser, at kun 35% af vælgerne støtter præsidenten. Det skriver nyhedsbyrået Reuters, og det er altså kun 1% point over bundrekorden fra april. Trump har de seneste måneder mødt massiv kritik fra vælgere, blandt andet på grund af krigen mod Iran og stigende benzinpriser. Regnbyerne er så småt begyndt at forsvinde, og solen begynder at kigge frem rundt omkring i landet, men der vil stadig være spredte byer flere steder, og på Lolland Falster kan de altså indeholde torden. Temperaturen vil svinge mellem 13 og 18 grader med en let til frisk vind.
31: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
32: Skru op for music for free.
33: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
34: Velkommen indenfor i varmen. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Lige om lidt, så skal det handle om noget af det pinligste, der er sket for Albert Heath på en scene. Men her først, Burhan G og Medina sammen igen med Gemt dit nummer. Rigtig hjertelig velkommen til.

0: Avicii, Wake Me Up, fik du lige her på Skala FM. Den 19. juni er ikke langt væk nu. Vi er små 10 dage fra den helt store gratis musikfest på Torvet i Esbjerg, nemlig Music for Free. Et af hovednavnene, det er Albert Heath. Jeg synes bare, at vi skal love Albert Heath, at vi har tændt for klaveret, når han kommer den 19.
1: Det pinligste, der er sket for mig på en scene, var nok, da jeg spillede på Idealbar til allersidst. Jeg plejer at sætte mig ned og spille Horsens på klaveret. Jeg sætter mig ned og begynder at spille rigtig smart. Du ved, mundvinen op bag Carl Smart for bag klaveret der. Så klikker jeg på tangenterne, og så er klaveret ikke tændt. Så var jeg nødt til at tænde klaveret, og det fumlede jeg også med, fordi det var ikke et klaver, som jeg havde spillet på før. Så det var lige, hvor jeg tænder og slukker knappen henne, og folk stod lidt og kiggede. Det var meget pinligt.
0: Man føler ham i det øjeblik, man sådan sidder og siger, er I klar til den her, venner? Jeg tror, I kender den. Ingenting. Og så fumler rundt med klaveret. Og så er hele det der Mr. Cool-øjeblik bare forduftet. Så vi her på Skala FM har selvfølgelig 100% tjek på, at hvis han har lyst til at spille en akustisk klaverversion af Horsens til Music for Free den 19. juni, hvor han er et af hovednavnene, så har vi sørget for, at klaveret er tændt. Her er han med Daisy på Skala.

0: Nice to meet you, lige her på Skala FM. Om et øjeblik, så skal det handle om noget, der blev sagt i morges hos verdens bedste morgen. Og jeg siger, det er ikke for sarte sjæle. Specielt ikke for dyreelskere. Dyreelskere bør ikke lytte med om et lille kvarters tid. Bliv, hvor du er.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Er du Kia-fan? De nye autoriserede Kia-forhandlere i Vejle er Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
5: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
6: Mazda kommer til Vejle.
7: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
8: Mere end bare en bil.
9: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
11: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
13: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel flødehavarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
18: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
20: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Lady Gaga, Just Dance, fik du lige på skala af 5, og så vil jeg gerne lige advare dyreelskere, det næste øjeblik kan godt blive en smule hårdt. I morges hos Verdens Bedste Morgen, der talte de tre fantastiske værter om, hvad for nogle lyde, der irriterede dem. Jeg kan kun tænke på en lyd, der irriterer mig, det er, hvis min bedre halvdel vælger at spise chips i sengen, mens man lige ligger og ser en film eller et eller andet, og man er blevet lidt træt, og så den der, altså, hæld det op i en tallerken, please. Hurtigst muligt, jeg bliver sindssyg. Men det er også lyden af at chips, der bliver knast bagefter, fordi så er man jo først lidt irriteret, og så bliver den knaselyd også irriterende, og så er man fuldstændig det røde. Det er ja, okay. Jeg blev lige bragt tilbage til chipsøjeblikket. Men lad os lige høre, hvad der skete i morges, da Mathias skulle på banen og fortælle, hvad han egentlig synes er en irriterende lyd. Dyre elsker, luk ørerne.
1: Små hunde, der gør uden grund. En hund må gerne gø, hvis der er en indbrudstyv. Men hvis den gør, fordi en person, den godt kender, kommer på besøg, eller bare sådan gør for at sige, jeg er her, skyd den.
2: Nej, ikke skyde den, men...
1: Jeg skal i hvert fald ikke bede om at være venner med den.
0: Jeg skal lade sådan nej, ikke skyde. Ikke skyde hunden. Jeg kan godt følge Mathias her. Ikke i at skyde hunden, men hvor irriterende en lille hund er. Det er specielt min erfaring i hvert fald, det er små hunde, der gør som sindssyge af alt, der bevæger sig i nærheden af dem. De er meget territoriale, tænker jeg. Meget beskyttende for deres herrer, og de vil gerne ikke have nogen i nærheden af sig. Og den gylyd er virkelig irriterende. Men ja, jeg holder nok fast i, at irriterende lyde kan inkludere små hunde, der gør. Det kan inkludere tipsposer, der bliver knæst i sengen om aftenen, og mange andre ting. Det er jo relativt. Det er jo personligt og forskelligt fra menneske til menneske, hvad der irriteres. Men nu synes jeg, det skal handle om noget, vi virkelig elsker. Udover Verdens Bedste Morgen, der er klar til dig klokken 6 i morgen tidlig. Her er Taylor Swift med The Fate of Ophelia.

forbi fascination, fik du her på skala. Det var ikke alle, der var lige fascineret af den store TikTok-YouTube-stjerne, der blev popstjerne Alex Warren, da han besøgte Danmark og spillede i Royal Arena. Han fik lidt blandet anmeldelse. Det havde været sådan lidt en, skal vi sige, det blev blandet modtaget. Ikke desto mindre, så tror jeg, at de fleste fans var glade, da de fik den store stjerne at se, som i øvrigt har dedikeret 3 numre til fru Coover Anon, som er hans hustru. Han har givet hende nummeret Eternity, der taler om hengivenhed. Og så er der den første og måske allerstørste single, Ordinary, der fremstiller kærlighed som en redningsreb kastet i det mørke vand. Det er så poetisk. Og nu med den nye single begiver han sig helt tilbage til begyndelsen, oprindelsespunktet, gnisten før løftet. Sangen hedder Fever Dream.

0: Lidt af et selskab, der samlet her ankerstjerne Daniel Schulz, Panama og Sigvart på børnenatten Hola Banita. Lige her på skala 5. Om lidt skal du høre en af vores allerstørste stjerner. Han har fået sit musikernavn ved en fejl, simpelthen fordi ingen ikke kunne udtale hans rigtige navn, som i øvrigt betyder noget ret flot. Gud er konge på Igbo-sproget, men det vender vi tilbage til om et øjeblik, lige hvor
1: du er. Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Lyt med i verdens bedste morgen og i 10 på tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
5: Og vi ender på 10 rigtige.
6: Ja!
7: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
2: Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
8: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
9: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Hey! Kom til Kalle nu.
14: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
13: Så kom til Kalle nu.
15: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvik myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
18: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
19: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
21: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
22: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
23: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
24: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
25: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
0: Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Maxi Suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
5: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
26: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
27: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
28: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
29: Du lytter til Skala FM.
30: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
31: Bilgiganten Tesla har netop fået forløbigt grønt lys til at udrulle selvkørende biler i Danmark. Færdselsstyrelsen har nemlig i dag godkendt, at Teslas førerassistenssystem, FSD Supervised, må bruges på danske veje. Det fremgår af styrelsens hjemmeside. Det betyder i praksis, at systemet, der blandt andet kan hjælpe føreren med at accelerere, bremse, styre og vognbaneskift, må anvendes herhjemme. Og så til en alvorlig sag fra Djursland. En buschauffør nu sigtet for uagtsom manddrab på to buspassagerer. Østjyllands politi skriver, at sigtelsen kom efter en ulykke den 14. januar, hvor to busser kørte frontalt sammen nær Hornslet på Djursland. De to afdøde var mænd på 32 og 52 år. Ifølge politiet var det efter alt at dømme glat fører, der var skyld i ulykken. Nu skal anklagemyndigheden så vurdere, om der skal rejses tiltale i sagen. Og så til USA, hvor opbakningen til præsident Donald Trump er tæt på rekordlav. En ny meningsmåling fra Ipsos viser, at 35% af vælgerne støtter præsidenten. Og det er blot 1 procentpoint over bundrekorden fra april. Trump har de seneste måneder mødt massiv kritik fra vælgere, blandt andet på grund af krigen i Iran og stigende benzinpriser. Regnbyerne er også så småt begyndt at forsvinde, og solen begynder at kigge frem rundt omkring i landet, men der vil altså stadig være spredte byer flere steder, og på Lolland Falster så kan de også indholde torden. Temperaturen vil svinge mellem 13 og 18 grader med en let til frisk vind.
30: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken. Skru op for humøret.
32: Skru op for music for free.
30: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
33: Tirsdag aften, du er på Skala FM. Mit navn det er Thomas. Mit efternavn det er Madvig, og det er blevet udtalt forkert på mange åndssvage måder. Om lidt så skal du høre en stor popstjerne, der har fået sit navn, fordi folk heller ikke kunne udtale hans navn rigtigt. Her er først George Ezra's Budapest. Velkommen til aftenen.

Daft Punk, One More Time, lige her på Skala FM. Det der med at have et navn, der bliver stavet forkert eller udtalt forkert, det tror jeg, mange kan relatere til. Jeg har en, min mor, hun hedder Rini, et navn, som meget kreativt blev opfundet af hendes mor, ud fra engelsk Irene Rigney, som skulle staves R-I-G-N-I-E. Det blev aldrig nogensinde stadig sådan. Det blev også kaldt Rimor og Ragna og alle mulige andre skøre ting. Mit efternavn Madvi er blevet fordrejet forskellige steder. Lidt for sjov som madsvin og madører og madmand. I England tror jeg aldrig, at det bløde D blev forstået. Så var det Maui. Jeg blev Maui mange steder. En anden, der har sådan en historie. Hans rigtige navn, det er Collins Ubina Gibuezes, jeg elsker det, Gibuezes. For det er efternavnet, som gik fuldstændig galt for en fodboldtræner, der skulle udtale det. Så blev det det flotte navn som Gibuezes, hvilket betyder Gud er stor, undskyld, Gud er konge på sproget Igbo, udtalt som Shrubzi. Og derfor så tænker jeg, ved du hvad, det der Shabuzi, det tager jeg til mig. Og derfor kender du ham som Shabuzi i dag. Her er han med at bare songtips i forskellige.

0: Kan tænke, sat hånden på kogepladen, det er der anden, der gør for dig og mig hver eneste morgen her på Skala FM, nemlig Lasse for verdens bedste morgen. Han er din og min hemmelige agent, og lige om lidt så sætter han igen hånden på kogepladen og sit hemmelige liv på spil for at give dig og mig en rapport. Det er aldrig kedeligt, heller ikke denne her gang.
1: Skala FM og Esbjerg Festival præsenterer
2: Music for Free
1: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve
2: Ida Lauerberg.
1: Patina. Sofie 1998.
2: Albert Heath.
1: Jack Style.
2: Juste.
1: Martin Jensen.
2: Anker Stjerne.
3: For min penge som op, jeg var fred i indre by, men ud på ballad.
1: Music for free.
2: Helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
2: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
2: Og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
6: Mazda kommer til Vejle.
7: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
8: Mere end bare en bil.
9: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Vil du have 44% rabat på din nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spiller ansvarligt.
10: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
11: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
12: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
13: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Blinding Lights med The Weeknd her på Skala.
1: Jeg vil gerne lige læse en definition af en persontype op for dig. Det er det andet om en person. Definitionen, det er en person, der i hemmelighed arbejder for f.eks. en efterretningstjeneste eller en politimyndighed, eller måske en kollega, radiovært, for nogle fantastiske lyttere, med at indsamle måske militære, politiske eller bare andre former for oplysninger til modtageren, dig og mig. Sådan en har vi. Det var definitionen på en hemmelig agent, du fik der. Sådan en har vi placeret hos verdens bedste morgen. Han hedder Lasse. Og han har som altid samlet noter, lyttet efter og i hemmelighed lavet en rapport, som du, verdens bedste lytter, nu får lov til at høre. Det interessante er jo selvfølgelig, hvad der skal ske i dag som hemmelig agent. Hvad har du til os?
2: Jamen, din hemmelige agent har jo selvfølgelig været på spil igen, Thomas. Og, jamen, Louise, hun starter jo seriøst bare lige først speak ud i dag med at sige, tiden forkert. Yeah. Så er vi ligesom i gang. Så, hun siger endda, tiden forkert to gange der. Det er helt perfekt.
1: Så
2: og så var det egentlig bare sådan en morgen, hvor der blev ikke sagt særlig meget under sangene. Jeg ved ikke, om du kan huske sådan nogle, altså nogle morgener, hvor sådan dage, hvor ens kolleger, de måske ikke, de er ikke helt op og støde. Jeg tror, de to andre har sovet ringe.
3: Jo.
2: Og ved du hvad?
3: Nej.
2: Det var simpelthen så rart. Så kunne jeg få lidt ro.
1: Nå.
2: Tænke en tanke eller to.
1: Fedt.
2: Jeg ved ikke, om du kan forestille dig det, men
1: jo.
2: De to andre der, ikke?
1: Ja.
2: De japper og japper og japper. Ja. De snakker simpelthen så meget normalt. Så det var lidt rart egentlig at prøve noget andet.
1: Ja.
2: Og så der kommer selvfølgelig nogle fejl. Den største fejl, der kom i dag fra Louise.
1: Ja.
2: Mathias, han havde sikkert også nogle ting.
1: Ja.
2: Men det var 7:30, hvor hun simpelthen proklamerer, vi skal til Valleika ved quizzen. Det er løgn. Det gjorde vi en time tidligere. Det er ikke det, vi skulle. Vi skulle simpelthen til 10 på tid.
3: Nej.
2: Og jeg har bevis med. Du kan lige få det her.
4: Ja, lige om et øjeblik, så skal der quizze til den store guldmedalje. Vi skal i gang. Jeg vil like, at vi quizzen, men allerførst.
2: Ah, tak.
4: Nej, 10
2: på tid. 10 på tid. Jeg begyndte at elske at have de her klip her, fordi de ligesom beviser,
1: ja.
2: Hvor ringe de nogle gange
1: er. Jeg elsker dem også.
2: De er dejlige,
1: ja.
2: Men de er nogle gange også lidt ringe. Stram op!
1: Ja, ja, det er sådan er det. Altså når klippet eller medværterne, eller en combo af det. Ja, ja. Det er jo, altså, det bliver også en form for en del af programmet, Lasse. Altså, nu siger jeg det bare set fra, eller hørt fra en, der elsker morgenprogrammet side, hvor jeg sidder og lytter det. Så sidder jeg og venter på, hvornår Louise siger tiden forkert, eller dagen, eller hvad der skal ske næste gang, eller hvad de andre hedder, eller hvad for noget musik vi skal høre, eller hvad hun nu kan finde på, hvor hun kan slippe afsted med det. Det er jo Louise for delen. Og det giver dig indhold, vores hemmelige agent. Så jeg har kun tilbage og glæder mig til morgen og endnu flere fejl og endnu mere underholdning, når verdens bedste morgen er klar til os alle sammen for 6:00. Og tak for rapporten, Lasse.

Skala og Gustav. Ida Lauerberg holder hinanden i hånden gennem nedturen. Bedre held næste gang fik du her på Skala FM. Om hvilken stor stjerne tror du, man har sagt det her? Åh, hun er en seriedater. Hun skriver kun sange for at få følelsesmæssig hævn over fyrene, eksfyrene. Hun er en mandehader. Lad hende ikke komme i nærheden af din kæreste. Hun stjæler ham. Og det er måske lidt overdrevet, måske er det også lidt sårende. Men så kunne hovedpersonen finde en smule komik i det. Og lave en sang, der ligesom gav tilbage til det medie, og de, altså, det medie, de medier, presse, alle dem, som enstemmigt var enige om, at der var noget irriterende ved hende. Så tænkte hun, skal vi ikke lave en sang om alle mine tidligere ekskærester, og ligesom puste mit image som hjerteknuser op? Og så ser hun også, at hensigten med det her nummer, det var at løbe amok på den måde, medierne skildrer netop på, hvordan hun fører sit romantiske liv. Det blev så sangen Blank Page. Her er Space, undskyld, Blank Space, puha, her er Taylor Swift på skala.

0: Benjamin Hav, Lucas Graham. Du ligner din mor lige her på Skala FM. Om et øjeblik, så skal vi rette opmærksomheden mod verdens bedste morgen. Det er ikke altid, at Mathias Hundebøl har de bedste idéer. Det handler om vand. Koldt og varmt vand. Ja, og det er lige så dumt, som det lyder. Lyt med om et øjeblik.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Jack Style.
2: Just det.
3: Jeg laver musik, fordi det er en lidt en anden måde at lave det, jeg allerede laver på nu. Jeg kan godt lide at underholde og sprede glæde, så det her med sådan at lave noget elektronisk musik, som også ligesom kan være med til at skabe en eller anden form for unik energi, som jeg bare ikke føler, særlig mange andre musikgenrer kan skabe.
4: My dream is to really share my music all around the world and to be a magnet for other people who really like same music and style, so we can see each other internationally after.
2: Glæd dig til Jack Style, Juste og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Kickstart sommeren i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
16: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
20: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
22: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
0: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
24: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
25: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
26: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
27: Du lytter til Skala FM.
28: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
29: I Norge tager regentparret kong Harald og dronning Sonja det en dag ad gangen i en svær tid. Tirsdag fortalte kongen til den norske presse, at situationen for familien er alvorlig. Hans svigerdatter kronprinsesse Mette Marit har det nemlig ikke helt så godt. Hun er livstruende syg af lungefibrose, og hendes tilstand er så forværret, at hun nu venter på en lungetransplantation. Kronprinsparrets datter, prinsesse Ingrid Alexandra, er derfor også vendt hjem fra sit studieophold i Australien for at være sammen med sin mor. Og så har bilgiganten Tesla netop fået grønt lys til at udrulle selvkørende biler i Danmark. Færdselsstyrelsen har nemlig i dag godkendt, at Teslas førerassistenssystem FSD Supervised må bruges på danske veje. Det fremgår af styrelsens hjemmeside. Det betyder i praksis, at systemet, der blandt andet kan hjælpe føreren med at accelerere, bremse, styre og vognbaneskift, må anvendes herhjemme. Statsminister Mette Frederiksen vil øge støtten til Ukraine og skærpe presset på Rusland. Det melder hun ud efter et møde tirsdag med Ukraines præsident i Estland. På det sociale medie X kalder statsministeren diskussionerne for vigtige. Meldingen kommer i forlængelse af, at den nye forsvarsminister Jeppe Bruus i sidste uge også slog fast, at Danmarks støtte til Ukraine fortsætter uændret. Der har ikke ligefrem været sommerlige fornemmelser i dag, men regnbyerne er så småt begyndt at forsvinde, og solen begynder at kigge frem rundt omkring i landet. Der vil dog stadig være spredte byer flere steder, og på Lolland Falster kan de altså indeholde torden. Temperaturen vil svinge mellem 13 og 18 grader med en let til frisk vind.
30: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
31: Skru op for humøret.
32: Skru op for music for free.
31: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
33: Tirsdag aften her på Skala FM. Mit navn er Thomas. Tak fordi du er med mig. Om lidt så skal du gætte et årstal ud for store ledetråd og kæmpe store hits i 10 minutters tidslomme. Og så skal vi også lige høre en rigtig dårlig idé fra Mathias fra Verdens Bedste Morgen. Men her først Bruno Mars, I Just Might. Velkommen til. Skala.

0: I min rolle som Skalas musiknørd er jeg tit på besøg i den sidste time hos Anton her på Skala FM, og jeg stillede ham spørgsmålet, om han vidste, hvor mange gange der bliver sagt lækker i den her sang. Og det var 47. Nej, han gættede ikke rigtigt, for jeg var selvfølgelig tricky i mine tre svarmuligheder, sådan er jeg. Nick og Jay, 47 gange lækker, lige her på Skala FM. Nu skal det handle om verdens bedste morgen. Mathias Hundebøl havde en idé. Han synes, det kunne være rigtig spændende, om de andre to medværter, Louise og Lasse, de mund kunne høre forskel på koldt og varmt vand. Mm.
1: Det er koldt vand.
2: Ja, okay. Du siger, den er kold.
1: Ja.
2: Okay, men så prøver vi at høre den anden her.
1: Helt klart varm.
3: Det er også for nemt, det der, Mathias. Kan vi ikke få noget koldere vand, altså?
2: Okay, det irriterer mig, du kan det.
1: Det er da ikke svært.
3: Ej, det var da tydeligt. Ja. Det var da nogen. Undskyld mig, det er ikke fordi, det er en fed test, du laver her, Mathias, men de lyder her for nemme.
0: Altså, Mathias, du er med på, at man kan høre altså, det varme vand bruse, altså boble næsten. Det er måske det, der lige fortæller alle andre end dig selv, som synes, det her måske var svært at høre, at det var varmt. Meget tydeligt til forskel fra det kolde vand. Men ja, Mathias, du har en ny chance i morgen til at komme op med en rigtig, rigtig god idé, men drop det der koldt varmt vands quiz. Kom på noget bedre. Jeg glæder mig allerede til at høre, hvad du finder på i morgen fra klokken 6 her på Skala FM.

0: er en smuk sang. Sunget af ham selv, om ham selv, men set igennem fruens øjne. Det er vist det, man kalder meta. Du fik ham med gitaren med Christoffer her på Skala 5. Om lidt, så skal du gætte et årstal med store ledetråde, der blandt andet inkluderer en ordentlig en på sinkadusen til Sofie Gråbøl. Det handler om en af vores mest elskede danske personer, der fylder år. To brødre elsker vi også derovre, for de gør stolte internationalt. Du får ikke mere. Du får ikke mere forsmag på min ledetråd. Bortset fra lige musikken, den blandt andet kommer fra Craig David og Fragma. Det skal nok blive godt. Vær med til at gætte årstal i 10 minutters tidslomme om et øjeblik.
1: Lyt med i verdens bedste morgen og i 10 på tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
3: Og vi ender på 10 rigtige.
2: Ja!
4: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
5: Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
6: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
7: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
8: Far har haft en blodprop, men er OK igen. Men nu vil han have lavet en fremtidsfuldmagt, så vi kan passe på mor og ham, når tiden kommer.
9: Med en fremtidsfuldmagt er der ro på fremtiden. Advokat Reinvald. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis. Eller besøg advokatreinvald.dk.
10: Wow, hvorfor lyder den der lastbil sådan?
11: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
12: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
13: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
19: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
21: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburryk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
22: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
23: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Man Child med Sabrina Carpenter lige her på Skala FM. Nu glæder jeg mig til det her. Vi skal nemlig til at gætte årstal, dig og mig, og det kommer vi til at gøre ud for kæmpe store ledetråd og kæmpe store hits. Velkommen til 10 minutters tidslomme. De store ledetråd. Jeg kunne godt tænke mig at starte med den her. Lad os springe ind i historien der, hvor at, der er noget Sofie Gråbøls rolle i den her kæmpe film for året. Hun synes ikke, han er god til det. Prøv lidt med her.
1: Du gør det helt forkert. Torgild, du kan overhovedet ikke finde ud af det der.
2: Lad nu Torgild selv, ikke?
1: Ej, hold da op. Jeg har aldrig set nogen være så dårlig til at puste æg. Torgild, prøv lige at se. Nu skal jeg vise dig, hvordan du skal.
2: Han er...
1: Nej, lad lige være, Steven. Torgild, hvis du nu...
0: Og dermed så fik Sofie Gråbøl den mest berømte knytnæve i face på dansk komedie nogensinde. Det er det sygeste øjeblik. Jeg har aldrig glemt, at jeg første gang så det. Og så sidder og snakker Sofie Gråbøls rolle tilbage og siger, hvad skete der? Men bare lad Torkel puste sit æg på sin egen dårlige måde, eller ikke puste. Blinkende lygter var en af de allerstørste film det her år. Den kan stadigvæk ses. Altid igen og igen. Det er ikke lige for lang tid, så se den igen. Det er altid fantastisk. Vores elskede dronning Margrethe fylder 60 år det her år. Det var to store ledetråde. Nu skal vi læne os op af musikken som den bærende kraft. Ham her. Oha. Stor. Stor kunstner. For årene før og efter det her. Men her der piker han, synes jeg i hvert fald. En af hans allerstørste hits, der handler om alt, hvad han laver på en mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag. 7 Days, her Craig David, kan du huske året.

Frank med Tokas Miracle. Et kæmpe hit, men kan du huske, hvilket år det var et stort hit? Så er du godt på vej til at gætte årstallet i aftens udgave af 10 minutters tidslomme. Du har allerede fået på ledetråde, hvis du har lyttet med før. Og et par store hits, hvis du lige har tændt. Fryg dig. Jeg har stadigvæk to store ledetråde, og det er helt lidt hit tilbage. Lad os nu bare komme i mål med det samme årstal. Med for eksempel informationen, at det her det er året, hvor brødrene Olsen henter sejren hjem til Danmark. Internationalt Melodi Grand Prix, eller Eurovision Song Contest, som hedder internationalt. Den vinder de med Fly on the Wings of Love. Og hvis vi lige er ved hædre til danskere, Lars von Trier hævde de gyldne palmer hjem til Danmark det her år for Dancer in the Dark, han lavede sammen med Bjørk. Det var vist ikke en helt nem fødsel, så vidt jeg har hørt om den film. Det var din ledtråd. Nu får du lige et af de der hits, som aldrig nogensinde går bort. Det kan godt være, det er en one-hit wonder, men det er en forever one-hit wonder. Her er Top Loaders Dancing in the Moonlight.

det bare mig, der er lidt gammel? Eller kan du huske dengang Big Brother, det blev vist på en kabel-tv-kanal for første gang? Der er jeg ret sikker på, at det her det blev et kæmpe hit derfra. Shit, jeg er gammel. Hvornår var det så toplåter helt ud med Dancing in the Moonlight? Det var samme år, hvor dronning Margrethe fyldte 60 år. Samme år, hvor Lars von Trier hævde de gyldne palmer hjem til os for Dancing in the Dark. Brødren Olsen hævde sejren hjem til os til Eurovision Song Contest med Flying the Wings of Love. Det var året, hvor Ditte Gråbøl får en på låget i Blinkende Lygter, som var ubestridt, ubesejret den største danske komedie det år. Skal vi bare komme frem til det. Året det var lige på og hårdt, hvis man kan sige det sådan. År 2000. I morgen, ny chance, ny stor ledtråd og nye kæmpe store hits, så du kan gætte årstallet. Nu skal vi tilbage til fremtiden her. Sofie, 1998, sammen med Berg og Sveriges Power Girls. Den hedder Slå Op, du er på skala.

0: genbrug er smukkest. Seebach og Ankerstjerne hittede, der blev taget på Gops igen for at hylde hans alt for tidligt afdøde mor. Du fik 1000 år lige her på Skala FM. Der går ikke 1000 år, men nærmest kun 24 timer, før vi to viser sammen igen lige her på Skala FM. Tusind tak for den gang.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM Music for Free.
3: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
4: Vi er klar.
2: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
3: 24 timer i døgnet.
2: Music for Free.
4: I samarbejde med Det Faglige Hus.
2: Og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
7: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
8: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburgryk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
11: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
15: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
20: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
23: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
24: Du lytter til Skala FM.
25: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
26: Tidligere lød meldingen, at en amerikansk militærhelikopter var styrtet ned nær Omans kyst. Nu siger USA's præsident Donald Trump, at det var Iran, der mandag nedskød helikopteren nær Hormuzstrædet. I samme ombæring advarer præsidenten om, at USA af nødvendighed vil reagere på angrebet. Det skriver han i et opslag på Truth Social. De to besætningsmedlemmer fra helikopteren er i stabil tilstand. I Norge tager regentparret kong Harald og dronning Sonja det en dag ad gangen. Situationen for familien er nemlig alvorlig. Hans svigerdatter, kronprinsesse Mette Marit, har den nemlig ikke helt så godt, uddyber han over for den norske presse. Hun er livstruende syg af lungefibrose, og hendes tilstand er så forværret, at hun nu venter på en lungetransplantation. Kronprinsparrets datter, prinsesse Ingrid Alexandra, er derfor vendt hjem fra sit studieophold i Australien for at være sammen med sin mor. Og så har bilgiganten Tesla netop fået grønt lys til at udrulle selvkørende biler i Danmark. Færdselsstyrelsen har nemlig i dag godkendt, at Teslas førerassistenssystem FSD Supervised må bruges på danske veje. Det fremgår af styrelsens hjemmeside. Det betyder i praksis, at systemet, der blandt andet kan hjælpe føreren med at accelerere, bremse, styre og vognbaneskift, må anvendes herhjemme. Dagen har ikke lige frembudt på sommerlige fornemmelser, men regnbyerne er så småt begyndt at forsvinde, og solen begynder at kigge lidt frem rundt omkring i landet, men der vil altså stadig være spredte byer flere steder. Og på Lolland-Falster kan de indeholde torden. Temperaturen vil svinge mellem 13 og 18 grader med en let til frisk vind.
27: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken. Skru op for humøret.
28: Skru op for music for free.
27: Den 19. juni på torvet i Esbjerg.

0: FM. Verdens bedste morgen.
1: I morgen skal I høre historien om Kirsten. Hun gik egentlig til købmanden for at købe citroner, men endte med det vildeste impulskøb måske i Danmarks historien.
2: Hvad det var, skal vi høre i morgen klokken 8:05.
0: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
5: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
4: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
6: Far har haft en blodprop, men er OK igen. Men nu vil han have lavet en fremtidsfuldmagt, så vi kan passe på mor og ham, når tiden kommer.
7: Med en fremtidsfuldmagt er der ro på fremtiden. Advokat Reinvald. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis. Eller besøg advokatreinvald.dk.
8: Wow, hvorfor lyder den der lastbil sådan?
9: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
10: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
18: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, for energi til det hele. Andel Energi.
19: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
20: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstad-brød til kun en 10'er per pakke. Lidl, det betaler sig.
21: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
22: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat. Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre. Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
23: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
24: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Krejler FM Music for Free.
1: Hvor du kan opleve
0: Jack Style.
1: Just det.
2: Jeg laver musik, fordi det er en lidt en anden måde at lave det, jeg allerede laver på nu. Jeg kan godt lide at underholde og sprede glæde, så det her med sådan at lave noget elektronisk musik, som også ligesom kan være med til at skabe en eller anden form for unik energi, som jeg bare ikke føler, særlig mange andre musikgenre kan skabe.
3: My dream is to really share my music all around the world and to be a magnet for other people who really likes same music and style, so we can see each other internationally after.
1: Glæd dig til Jack Style, Juste og mange andre. Læs alt om music for free på Skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstad-brød til kun en 10'er per pakke. Lidl, det betaler sig.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
19: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser
20: også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset. Kickstart sommeren i Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
20: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
23: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
25: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
26: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: på tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
1: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
0: Og vi ender på 10 rigtige.
2: Ja!
3: Yeah! Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Mazda kommer til Vejle.
7: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
8: Mere end bare en bil.
9: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
10: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
9: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
11: Wow, hvorfor lyder den der lastbil sådan?
12: Ja, den trænger der vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
13: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
14: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
15: Hos Biltema.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
18: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
23: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
24: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
25: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
26: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
25: Møder og mails, fakturer.
26: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
25: Nå, hvad skal jeg så have?
26: Kom lige med.
27: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: FM. Verdens bedste morgen.
1: I morgen skal I høre historien om Kirsten. Hun gik egentlig til købmanden for at købe citroner, men endte med det vildeste impulskøb, måske i Danmarks historien.
2: Hvad det var, skal vi høre i morgen klokken 5 minutter over 8.
0: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier. Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
4: Hey, kom til Kalle nu.
5: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
4: Så kom til Kalle nu.
6: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter. Kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
10: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmarker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
22: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
0: Skru op for humøret.
23: Skru op for music for free.
0: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
24: I samarbejde med Det Faglige Hus
0: og AL

0: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
1: Music for Free
0: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
0: Glæd dig til at opleve Jack Style.
1: Just det. Anker Stjerne. Albert Heath.
0: Patina.
1: Ida Lauerberg. Jeg
0: Sofie 1998. Martin Jensen. Music for free.
1: Det er helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
1: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
3: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
4: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
5: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud, eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
4: Anholt. Bandekrig.
3: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
4: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
6: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Klaus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
7: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
14: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
15: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95, Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
18: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Skala FM Music for free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
0: Er du? Yeah. Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank. Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier. Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
4: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Bliv sommerklar i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
6: Så tag til Fleggaard.
7: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
20: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
22: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
0: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
1: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
23: Skru op for humøret.
24: Skru op for music for free.
23: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
24: I samarbejde.

0: levetid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
1: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
0: Og vi ender på 10 rigtige.
2: Ja!
3: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
6: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
8: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
9: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
10: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
9: Anholt. Bandekrig.
8: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
9: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
11: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
12: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
13: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Dugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburgryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
18: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
7: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: FM Music for free.
1: Hvor du kan opleve
2: Jack Style.
1: Juste.
3: Jeg laver musik, fordi det er en lidt en anden måde at lave det, jeg allerede laver på nu. Jeg kan godt lide at underholde og sprede glæde, så det her med sådan at lave noget elektronisk musik, som også ligesom kan være med til at skabe en eller anden form for unik energi, som jeg bare ikke føler, særlig mange andre musikgenrer kan skabe.
4: My dream is to really share my music all around the world and to be a magnet for other people who really like same music and style, so we can see each other internationally after.
1: Glæd dig til Jack Style, Juste og mange andre. Læs alt om music for free på Skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
7: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, og se det hele, når og hvor I vil, med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
10: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
13: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
14: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
19: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvildku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
0: avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
22: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
23: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
24: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
25: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
26: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
27: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
28: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
29: Skru op for humøret.
30: Skru op for music for free.
29: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.

0: do something. Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
0: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
3: Og vi ender på 10 rigtigt.
4: Ja!
5: Ja!
2: Er du klar over, Mette, hvor meget babytøj du kan få for 5.000 kroner?
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

0: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
1: Music for Free
0: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
0: Glæd dig til at opleve
1: Anker Stjerne,
0: Martin Jensen,

0: bedste.
1: Patina. Music for free.
0: Helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus
0: og AL Sydbank.

Kimi, kalja, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, jeg husker dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.